0: See you, Tanto. Falong long as no pumaya film payane to a verma. Tayana yas, fala, I avoid my Tanto. Ye dam tanga, or in Nivayasu. Ye fatasi lady in moto, ye fatasi for your ear, no one hanga. Only Tana lady in a two sea, a matayo. Lea to I, ear, vi ear oi. Matairo nam ta upo luas ful mal tasi ful ful mai le foi upo tols ful mal tolu se fa pa mai e le fas ful mal tolu ma o le fai tonga fo i lea po le evangelia o le so ne kane si e katoliko i o tau fa alungo mai i le tasi fa ta otu o le tasi matai na faile tovine ua ia loto aina i le pā ua eli ai le soli ngā vine ua faia fo i le olo ua tu ina atu e ia ie ngāru lue i vine o nālu malangai lea o ia i le nuu esi ua lata lata o na pō e mau ai le fuata o na au ina atu ai lea e ia o ana au auna ie ngāru lue i vini. Ia maua hona fua. O na pupue ai lea o e ngāru lue i vini i ana au auna. Ua rātou sasa i le tasi mawhasioti i le isi ma le fetongi le tasi i maa. Ona toi awi nātu ai lea e ia o isi au au noe sili o na tō tele i e na mua mua. A ua whapea lava o na o lātou wā mio, a lātou wā mio i a te i lātou. Ai muri muri ane, wai au awi nātu ai e ia o lō nātali i a te i lātou. Ua whapea ane, lātou te hawa mai i lo ua talii. Ao ia tangata ngā lue i vini, ua ilo atu lo nā talii. O na lātou whetautata la i ai lea, o le suri le nei, o maia tātou te fasioti o ia. Ai whai mō i tātou lona whanua, o na lātou pue ai lea i a te ia. Ua lafo ia te ia i tua o le tō vini. O na lātou fasio ti ai lea. O le nei, pe ansau, lea lii e ona le tō vini. Se ase mea na te whaia i tangata ngā lue i vini. O na lātou whaimai ai lea ia te ia. E matua, fa umatia e ia o tangata mio leanga. O na tuina ai lea e ia o le tō vine i nisi tangata ngā lue i vine. Nā tau te avatu ia te ia o na fua i o na tausanga. O fetala i atu Iesu ia te i lātou. Tau te le i whaitau lia lava ea itusi. O le maa na lafua ina, e tu funga fai fale, ua fai lea ma maa tu manu au pito lunga. O le mea lea, na faia e lea lii, tātou te, e ofuai pe a vaava a yatu iai. O le mea lea, o te faia tuai, ia te outou, e ave sea le mālo le tua ia te outou. Ai tu inatu i se nuu e au mai ai o na fua. O se e pau i lunga o le maa e ngau ngau. Ai o ia, au se tasi e pau ifo i ai le maa e nuti palaina ai o ia. Ua whalongo le au ostau langsili. Ma lau frasaio I ana whata oto. No lātou I lua ai lea o I lātou lava ia na ia feta lai mai ai. O na lātou fia pue ai lea ia te ia. O lātou au o lātou fefefe I le motu o tangata awa o I lātou o la lātou taofi o le perifeta lava o ia. E whaaman mia mai le tua I le fōra wharaina o ana hafionga pa ia. Ma ia tū mau pēr ia te ia rona vi inga sa ia o I le whaavavau. Whaavavau lava. Amen. Sina whanai au mu tātou le nei e fiafi mai a fionga pa ia no tātou li. Hau mea fo ili au mtangi e kau sela e fo ili fai kau ngorkus pai.
1: Malo, malo e la so.
0: Ole, sa oa ia le sivaenga fo ili a. A tene lava ia tau sanga ia ua amata fo ina tau fale leile va aki.
1: Se lau pasene.
0: Ai, O le tāua o le toso fo I lea le fai taunga mai e taunga fai ina ia. Ina ia maua le tangata ia, ia po le mamalo le atinuu le au fafonga ia le. Fetalai ngā Yesu, wao Yesu lama ia lea e, fetalai mai. I le vangalia pe no tātou whalongolongo ia. O le tāua fo ina lea e, tau ona. Ona. E loa le lei, ia pe talia le lei fu e tangata, ia po le atunuu ia le. Fai tau ina o afiong pa ia alo tanta wali. Lua mea o lo faa, taua lo mo moli mai le fai taunga le pe no tanta u faa longo longo ia. O le vala wina o I tanta u a bea mataitai. Po te tonu e kanesia, po te tonu o matanga luenga, Po te tonu o whainga mālō, po te tonu fōi o ahinga. O tātou umalawa ua a vea mataitai, po ua wāla wina e vea mataitai. Oro tātou tiute fōi lea, e te tauono tātou whātino, whātino I se nganga a mia tonu, whātino I se nganga o le whamaoni, ai maise, Ina ia whātino, ina ia tupu ma tāo la ola pēa le tāna lei. Ia awā ia le whātala lenga o le upforforo o tātou li ilona no. A se whāma natu mai fōi ia I tātou I le vāenga luna lua o le mōmoli malwhaitaunga le tāua o le whātu o ainga. Le tāua lea o le tofi o mātua I te tonu fō I o ahinga. Tāua ia. O le ane le tāua o le tū lea. A wā fō I pē o le kārisia mō mua lawa lea. Te tonu o le ahinga. O le ala fō I lea e tātou te taurongo longo ai pēa. Ma fōla fōla ai pēa. E le afionga pa ia lo tātou ali. A wafo e o le whalea o ngamua mua lawa lea I tonu. O tātou ainga. O tātou ainga. Ai mese whanau. Ne o lātou o lai. Le ala fo I le tātou te whaia I le tala so o. Tala fo I le whai so o. O fea so o whaasa no mang. A wafo le whesili lawa lea. A wafo e mafua le whesili lea. A wafo e po fea lawa tātou te iai. E whesiri lawa tangata. O fea sou aina. O fea sou nuu. O fea sou alhalafanga. O te tonu lawa la le aina. O le amatanga lawa lea. O po le whalea o nga momo. E nga mai ele. Le fwini tatou whaso ele si vai taimi. E nga tue whaamanatu mai e tatou le koviti. Ua le ini lotu. Ona o le whaititenga fo I lea I awane I pipisi le whamai pe hea fia nisi. Na o lava I nisi tūranga fu I leanga whingatai I ai tātou. I whama vaenga mana I o tātou a inga. Nisi pele I ai tātou. Ua wāla au I eile tū. A whingatāna o tātou whātino le tūranga. Petai. Sa whātino pēr I a ngā ruenga ale. A whai ngā ruenga ale. Whai mai o tālsanga ma. Ma. Sa ninga I te tonu o. O I kāne sia tonu o whane o. O maoto I kāne sia. Ia e whātino fu I e nā tau. I e ngā ruenga ale. I le whātino ngā māsani. Au au nanga I tonu o whale maliu. Ai whāpena fu la I te tonu o ainga. Wa tue tōsu wa I tātou wa tue awela wa I te tonu le amatanga la soi fuanga la tangata. I tāpua I ngā fiafi. Tue whaama natu I hai le tā ua o lo tātou whai taulanga I le tua. Wa e taulawa na tue awele vi inga malwhaapta I le tua. E ala I me alofa soi fuma le ola. Le lai mumuli malwhaitaunga le penu tātou whaalongo longu I hai. O I e ona le tovine. O le tua e pinu tatu falamu o I ona le fatuanga o le tua o ia le e unga le fatuanga a o ai ilatou ia e fapea o vini o tatu ia po Israel o ona le faitaunga pinu tatu falamu lungu iai o le amatanga po o le tala I le vaitaimi o le ngā ruenga Yesu I nga tau sanga, ia po lua fe tau sanga taluai. Aolo mo mori ma e yei fo I lefe au, mo I tātou umanawa, lalolangi atoa, whamanatu mai hai. Ia I tātou, ia le tāua o lo tātou, o la whātasi ma lo tātou li. Awa fo I po lea lava, so tātou I loa, ma so tātou mālosi, manisi o ngālunga tātou te whātino ma whaio. Ai ale au noa mro tātou ori, e le tau nuu ia, whamoe moe ngā umu. O le ala fōi le hei, e tātou te tau mawhai lawa ia I pētasi le tūlā, pētasi ma le awha I tūlā, tātou te whama I maua le asa. Ai au ngani lawa nei o tātou mātua, matua a, soli, sunga, le lotu. Awa e tau lawa no tātou tue fōi, e ave lava le whaafitai I le tua ina ia tupu la maola le whaatuanga lea le penu tātou whaalongonongu ia le whaatuanga la lea tauna tupu pea maola a wafo I o tātou tangata na whaatina na whaia I le whaatuso lo tātou li o le whaalongonongu fo I le tua ia I tātou ina ia maua I tātou umalava le ola whaapa ia ina ma le ola fia fia, ma le ola sa oroto. Ae tātou te le, tu whaua fo ilo tātou ola sa oroto. Awai a, o tātou, sa oroto ai pēr, ma whātino nisi o tu langa pio nei ai. O no tātou I loa I lea, o tātou alu ese. O tātou alu ese, ma le whina ngalo o lo tātou ali. Aolon whanau, nunga lawa lea I lan whanau, tātou uma lawa. Leau kerisiano. Ina I o tātou maua leo la whaapa ieina. Ina I a fuspusia I tātou uma lawa tei tōtasi I lona alofa. E ala I lo tātou ngā luenga tātou te whātino mawhaia o le whetausiai. O le while mū. O le whaimea tonu. O le alofa. O le roto whaamaa ngalu. Me umalawa I ena mai e le tua I ai tātou. E whaasino mai I mea rofa le nganga pa ia. E ne I o tātou maua ai pia le nganga whaatasi maia. Wai awi nātu ia ana au auna. Perfeta. Whaasino le I ai tātou le ua wala awi nei. Tonu to finga I kane sia ni I whātino pēa I alo tātunu to finga wa avea I matai tai I tonu e kane sia te tasi lo tatu tu finga le ina ia tupu matao la ola ma ia mana pea le folo folo ino le tana le le tu awana le tana suanga luna nu ni fa peo nu la tu uatu ma fa tino iti tonu a inga tonu falfainga luenga ia emese fo iti tonu o communities ta itasi lo tatu ngā le lue ma au au nai o le whanau nonga lava ni au lo tatu ali I lana tala le ina ia tupu ma tau la ola ma fua mai fua mai lai ni fua tu mau a wā ia te tonu a inga e maise o whanau ma tupu langa whai mai o rona fina ngalo fo ile ia e tatou penu tatou whalungulungu iai ai whai mai ua ina ua whalungu ia i lātou tō i ina ma leo tusi upu ma leo frasayu o na o lātou le fie fie hai lea ia o onga alo tātou ani o le ala fo ilia na o lātou tau purupule hai e fasi oti ia te ia wafo e walato fa pia ifo a fa a wau pia a wa onga a le ne tangata tatou te le tue maua fa manu yanga ie pio no tatou maua tatou te le tue maua fa manu yanga ie pio no tatou maua o le ala foi nane ana nane motu ai pia pe te ai pia lo tato o li imale fa tino pia o le fina ngalo lon tama ma le fa nau nonga lava i taunu a le taunu unga fo i sa fa ina ta o na talia e o na so i la tau apele i ante ia o le ala fo i lea na o la tau Mata tau wai mo o lātou whiwhiwhi, mo o lātou nisi o lātou o tu umuli. Wala lafi solo. O na o le whaingatā. O sa wanga na o lātou mōli mawina. A sa whātino o lava ia le ngā ruenga a Yesu. Iena tau nuu lava e le kolusi. Ai sea. Ina ia tue whāfou, pesa so o le whiangainga lea. Ai tātou morona tamā. O le āle whiangainga lea. Mau ai tātou umarawa. Le ola whaapa iheina. Saoroto. Fia fia. Mā futa whātas. Nē lai tātou te tamu whaia e whātino nisio tūranga. Pio nai ai. Au le ala se whi au mui tātou le ni e fiafi penu tātou whalongrongo ia i whaitaunga. A whailai o le whina ngalo ne tunga ina ia o tātou whātino pia lo tātou wala wina ina ia tupu matau la ola le whātua tua o tātou umalawa le au kerisiano. No inga tau no tātou whātino tātou tō whinga. Ma te whamaoni. Aua tātou te whewhi. Aua tātou te whewhi tātou te avatu le upumoni. Aua tātou te whewhi pe tātou te foi. Tātou te le tau tala i le mea moni. Awai. Sa le i whewhi fo ilo tātou li e tau tala pe whātino lana ngāruenga le na o lawa le kuruse. Tātou tau mwhae tātou te alo ese mai nisi o whātou sina e a fi ailo tātou o la whātou tua. Mai se lawa i le tūlanga pe una iei ne yaso le mālosi o le tupe. Malo se le pule. O whātino le pule inisio tūlanga wa sāwa ai nai. A inga. sawa inai te tonu no fale fainga luenga wo ola ve te tonu e kane sia mo tato i loan me tonu tato fia e fai te tia inisi o fainga e tupu ole mativa i te tonu e kane sia au tato fai lava tato fatino ma fai lava e a wālo tātou manao. Ai o tātou whātino, lō tātou wāla uina i sa ngānga o lea lofa, pēo na whāsino mai lō tātou li, iai tātou le teimio lana ngā luenga. O lona lea ngānga, ma lona lea whānau naunga, na ia aua, ne i mai mau, tātou leo kerisiano. O nan whanau nonga lea ina ia tupu ma tāo la ola pēa lo tātou whātua tua ia mausali ma mawaa lo tātou whātua tua ia te ia i ngā luenga o te tofi ma wāla ui nai i tātou. Sāne fie fie nau te si upuma lau frasaio ma auto i ina. Ina o lātou vaai ma o lātou i loa. O i lātou lava ia lea e whātatau i heile. Fetalinga a Yesu. O le whaame natu fo i le i ai tātou. Aua tātou te nau nau. I oa le narolang. A e mai mauai. Pe mau mauai. I a te tonu o tātou i kane sia ma. O lo tātou ngāne lue hei. A ia tupu ma tāo la ola pēne whātua tuo tangata. Ai meise lo lātou whātua tua ma la whāmue moe ula o lātou. Au mai ia i tātou a vea ma tei tāi tonu e kanisia. E leo se whātonu. Ai o se tua nalu. Ma le fsoswani wafu ulea nganga lava lea o i tātou umalava. Tātou te feose o siai. Tātou te fitufa hai, ma whāsoa. Le tāna lea lo tātou ni. O le whānau naunga fō leo Yesu i on so. Whameio ia, te le toe ta ua o tau o ni au auna. Ae o te ta ua o tau o oso. I le peleo o tātou umalawa i lo tātou ni. I lo tātou wāra wina ma tofinga. Whapena fwoi lai tonu a inga. Se whama natu fwoi. I mātua. Tato umalavo o vea ma mātua. Po o mātua i tonu a inga. I hei fwoi lo tato tiute mo lo tato tufinga. Li mataita i nai, mataita i nai whanau ni o lato soi fua mao lai fwoi. Ai aale taunu unga. Tau nuu se tau nuunga manuia male manaia. Tātou te watu, pē tātou te tuumuri maili neso i whanga male nilalangi. Awa umono to tātou tāpena. Ia tātou whanau, ila so i whanga e tauwhunu o lātou so i fua maolai. Awalane o nao nao tātou. Fola fola i upu ma tāna tātou te whaia. A ia tupu ma tāola ola e te tonu ainga e ala i ngā ruenga whātino. Whānau e lātou te ao ina mai fu i ai tātou a whai e ese le ngangana po le tuwa lalo po le upu lo tātou whātino ma o tātou tautana i te tonu o tātou ainga. Whapena fui o nao lai whanau. E a whātino lo tātou tiute, ma whāsino i whanau marima teita i nai lātou le soi fuanga i neo lātou fitausia. Maua i lātou le whealfangi ma le nofo le lei. O i nā e to e fesili i fuangi a leisi i tangata. fea le aingo le tamala. O fea e sawe le teine le la. O fea le fasinu manga o ila touia. E oe, o mātua nafo. E whawhetai ia i mātua. I ngā ruenga malta i ala na lima taita i nai whānau lea e tātu te vāai lea so i fua maolai. Pea i lātou. Ia, Samoae, le umina wāsa tala, ma se whāsoa. Ao le whāma natu le nāmu i tātou e ala i a fiongpa i ala e tua penu tātou whālongolongo i ai. Tātou umala wu vala wina ma, vea ma taita. Ia mana la tātou upu. Ia iai lo tātou ali i uma, i mea uma ngāruenga uma i mea tātou te whaia. Ia vi iai pēa le li, inga ngana, a se whātou whāla inga fu i a wā ia, li leo ina o a inga, mei se lava whānau. Whapena fu i ai tātou i tonu oho. Whainga malo, e whātino fu i nisi o ngā ruenga, po o mta whaioia i kānesia, o le tua lalo. Auena, o le manao outou le pālota, no outou o mai lea e, au mai nisi o outou folfolanga e, ina ia tō sina tuai i mātou e, lea tunu. Ae te tau, ma tau la mua ia au tau fo'i, wa a vea ma te itai, a wa o te tonu lava, o le whainga mālo e au mai ai le whate te inga, a whai e le moni ma le sao, la au tau te inga i te tonu o whainga mālo. Ai se ana tau te sa'i ai fo'i le mamalo le te nuu inisi o wha le tonu ma nisi o vese tupu mai. A nye leo a mata mai ia au tou. Se ta iala le e whātino ai. Maola ai fo i le atinu. Tātou ai in fo i ne yasu. Le whainga tāo. Le taunga tāo le sreifuanga. Taunga tāo le sreifuanga. E te tau fōi ai tātou na wha leo. Nei o lātou sīla fia mai loa lātou tonu o whainga mano. Le mawhatia wai eile atinu nei tātou au mauai. Noi ngai tau peona o tātou wha leo i atu langaia. Tua lalo fōi nea le kānesia. I rungo o mga ala, ma rungo o wana o tō tele nisi wana nofoa i lalo lau. O na o le taunga tā, o whane wai ai. A o le lava fōi, o whane wai ai. Ia. O lo tātou. Whalongo lango lava, walo tātou whamoe moe ile tua i lana fsoswan. E musmus wina i lātou ina ia o lātou toe sila sila tatoa. Ma ia whai, ma le tonu, ma le alofa, lo lātou wala wina. I ngā ruenga wa tōwhia, ma wala u nai lātou, a wāle te te ino si u tātou wa tunu nei. Alo whamaile tua le nei, a fiafia meise la matanga o le nei vai aso. Fe au ma ngā ruenga, meise fo i maro longa nei whanau, ia. Ia i leanga leo le tua. Mantua e fuere ne yaso le le nea fiafi foi. Le fatu fala inga esere mana ia o te fifi o te falungo iai. Le faltua malolo manu malo, e ti makafi foi ali.
1: Yeah.
0: Ioe. Esere mana ia le.
1: Yeah.
0: O le famanatu. Famanatu ia inga. Famanatu i matua. A wā lava whanau. Ine o lātou ola ina. Vato e fu il fa mano, ma il fa aftaili. Il fa il tuo.
1: Yeah.
0: Ile ngal wenga telo tau sanga. O lo faya pea. Lo na ti ute ma lo na vala awina. Ia wala vaya. Le ma malo si utate o tinu. Ma lo il fa malo si. Ma lo le ngalue. Fa aftaili. Ile au fa soa. Le fangia le tuene ia sanga fuha I pia le mau ia te oe. Ai mai se lama lo soifua au auna ma soifua tautua. Ma lama si o tātua tinu. Ai fape fuhi. I nia tinu o tātua wau mawai ma le pasifika atua lo maua pia ia. Ia eiranga leo le tuai. Ama tango le neva yaso au auna tofi. Mahalo, fa mahalo. Marol un sai marol na lue ya tu tu mene u tu faltua ya me se fu ya ya uso a peliptelu la tu ma tu me te sam I filela ya ta tu ma lo fail ta tu ngalu ya me se la vanai matu ya ya ya ngalu le tu na ruengo le ni vanyas ya mo na fu fuang ya me se fu la tu le O toi man tua e fwe vato e fwe malo whaanga e ni. E le se tase oso a mie le tua. Le tama I atoi a sa honi venu. Ma tua I whamai senga ma whama whanansili. He le tausi I a kolkea. Pernlo fuahalo. Ia e wapela ua fionga sista Salome ia mali na ua fionga le tamaitai whaipule a Papa Edmunds ma anuole on sa lotu tele ia o le tua lava e a e tātou vi ia leanga leo le tua a mia ia toi ia I le aso le ausangatu o le a sanga to Saint Michael if I be for you archangel Raphael ia lo fangia le tua le tau tua ma lau au nani leo so ia sauni ia ni kardisia e me se fo ia te tonu a inga ma nu ia famu ni tere le tua le ni e fiafi so I fua

Faftai lea ua toi nice minute on tala le tulaiva au se toi fatalo fa tu samoa lau fa fonga ta poi mai ne fiafi mapua ne sauninga fa fortanga maftanga fia fia wavi ingole li pe na masani ai la na fa na fa tu tu ele ne yaso taua patipatia le lo fo le tu e vai aso walu tu ma no fa masani le ne un moli mai lo tu soi fu ma so mato ola a matai nei fo ele ne vai aso fo a le ne masina fo o ke topa lua afe lua sifulu ono se o malor fo lau manuia malor lo to tele lea u teo seanga ya tau fo ifa umar tau sanga ya ai le vas ya ua o lo tele lava vaenga soifua o lo ufa solo solo mai e ui fo ina faina isi vaenga o lo langi ono fitawa inga ai mese fa ma ife angi ai o le soifuanga nei ai tari tonu lava lo aperpeira ina pea lo tau soifua ele tato tama o ele langi o tato porkalame ne fiafi ma ea na vi inga ea o tato talafou ma ea tato talafou o le tato porkalame fou a wale tato wanga atu fainga palota ni usila lua afe lo sulono faingoina o lau palota lua afe lua sulono pase lua atu mre sungal fatonu ya se yuli sabea leofo tone pesta ya matato malo tato malo la nepo o Reverend Deacon Sanele Pauli Uringanga male kazesia katoliko ya ukilani nei ya male sunga ile awa o la fionga ya afamasanga asemanga ta ele pavihi mai Dunedin e Central Otago ya o tato malona fa fonga mai ki mai laula au pe foi o ia upo tato le tio ias a wa foi fa tala tana noina a mataina la tato fainga malanga fa leoina ma fa a peo na fa malo si au fa ngaina ma tato wa ia sa tau e ala ile palota a fa sfuru tato fono talo ia fa peo na mafuta maritina ia eti fui mon makafi ma sunga fa tonu ia wa foi le por kalame taua e si ia tato talo le tua manisi foi vaenga fa peo na tato manatu iai ia na fa wa ole ta to por kala me ole tu ne vole po ia se po vole po ta wa tu le va ve a ole as fo lo fa ta ta li mai mo na la va singa fa ma ni atu ole sta to to sports ne afi afi ole ave nor ta to fa ta la to sports o no ni si fo fu fu nga fa le ai nga me se fo su nga fa fe nga nga we ven kir ka me sa ele lo malanga atu le tu no ni si fo yo va nga ole a wa na nga so i fu nga ia me se fo ile asi o ma tu o ma ai nga tato por kalamelea a vi inga ia ia o le ata pena mai le tato pena o mol tato famtalanga fa a reulu ai por kalame o lau palota lua afe lua sifulu ono

tai mi utuana yatu, ye faftai, fa malo lava. Nalwenga lele uma wa faya mole atua malona finangalo. Ye fa manu ye tele le atua. Ya le fo u fa penana suma fo le sunga le fatonu. Sunga ya se yuli. Yo le amata utuatu. Molo utopa ia male mamalu a wale tato. Mafutanga titalo. Evi ia lava le li. Nangona lava le fa fie fie ina ona. Ole fo ya tunu le tutau failo ilo utu sila fie. Ole masina o ke topa o tātou o mai ai ili tātou whai ngā malanga. Masani lava ili tō tele lava ese ese. Ia langona o tangata pe a tātou o mai fo ili nei masina I te usanga teitasi. Mua u lava ia ilo uo langa pe a tau loale masina o ke topa o te manatua lava le lotu o tamaiti. Pe o I o te langona mua u lava ia le tina ilo uo langa Yo umai lava le nei taimi o ngā lulue fo I mola ngā lulue ngā letu. Pe I aolo ya o ki topa o le mea mua mua yo umai lava I loo mā fau. Ia o le loto o tamaiti. Ia tonu ona o le soifuanga na o la mai ai I le awala le ngā lulue ngā malita ita inga I le au keusiana o mafatu unti tō. I lo ta ita fo I soif I lo uola. Ia tonu I fapienā fo I molo te o seifua. Ai vi ia I le li. Mo I tātou, ia o le savalinga, wa tue nei o seanga I o nau o tulu I le fai unga le tautau. O le tātou te whaafitaia I le ali, wa I le eise tātou I tātou o fai loto. A le finangalo alofo le tātou te paau le lang. Na ia ta itai mai ei loutou so I fua malo uola. Ia o le fua o tātou o mai I le masina, e se fulu, ia o le nei fua I tausanga. Di ia le atua. Mala malama utua na iatu na ea fio atu. Uru atu tātou di tāpua. Fafta ia I le atua I tono fatafai tāblanga. E kā le sia ke usi ana uma. Ue na mafai o nao atu ia I fuknisi na tāpua I tono mota malawa ano le ato utua le malosi. Ia faftai. Ane taimi. Pia fai tawina le afiongpa ia le atua. Ese fo I langona wa mayereli I le neipo. Ia ona. Failo tātou te tālo talaina I le tātou leina. E wa o a maia le upule ma le fiongpa I a le atu e le I fōfo I loutou si la fia. A le tūsia I saia I lona mata upue ono. A e wha aulu talaina e whapea. O le a fio mai o le ali I le malu malu. O manatu na e a fio atu I le malu malu I tono tāpua inga le neyasu. Na e wha a fonga I le upfola fola tātou tāpua I ai I le atua. Ai se yo fai tau ina lava le fiong pa ia le atua. Ile tala fo ina amai. Ile winga I tau sanga o tua nai. Fai mai le fiong pa ia le atua lfa utala ina tusi o isaia. Tono ile fuu. Lou si la fia e fa funga mai ele fai tau ina le fiong pa ia le atua. Fa utala ina ole a fio mai ole a li ile malu malu. Ole tau sanga na otia ile tupo usia. Na uilo ai le ali o fio le nofo ali I sili sili, ma le mawalunga. O na pito ofo fo ina tumu ai le malu malu. Sa te tu se rafi la talatani. Sa te ofu ila ato uma apa awe ono. O apa awe lua na ye ufiti ai o na mata. O le lua na ye ufiti ai o na vai. O le lua foi na ye lele ai. Sala bala au fo ile tasi u fapeani. Epa ia le ali io au. Wa tumu le lalolangi umma ilo na mamalu. Sa luluina fo I faavae u fai tutoa ile leo u le ina vala au. Sa tumu fo ile fale ile asu. Ona u fapea atua ilia. Awea unei. Awa aya u afano. Awa o au o le tangata la ngutu leanga. O au fo I mātou te mau whaatasi ma le nuu la ngutu leanga. Awa lava wa o wiloyo o mata le tupu o le alii o au. Ia ona lele mai ailea ia tea o le tasi se rafi. Sa I lona lima fo I le malala ola. Na ia au mai I le ofi ai lunga o le fata faitaulanga. Na ia whaapai mai ai ilo ngutu. Whapea mai. Whaauta. Uwa pa I atu le nei mea I o laungutu.

0: Ave se na I la wa mi o leanga. O fa manga lo ina fo I la wang sal. O na o fa alungo tua ilele si u fongo le li u fa pe mai. O ai e o te awina atu. O ai fo I alu atu mo I matou. O na o fa pe atu a ilea. O a ule nei. I na awina atua. E se fo I langona na mai ele atua I atu au. E nei I supo ta pena mo le tatou mafutaga tatalo. Ma faufau I lo ulufale atu I tonu le malumalu o le atua. Na e faafofoga I upu folafolaina na amai I lea fatafaitaulaga. I lea fatafaitaulaga le folafolaina o le afioga paia a le atua I tu uma. Tatou faamaolalo I le atua I talosaga. Faatoese I o tatou faatamala. Tatou o atu ma le loto maolalo. Na e faafofoga ma ou faalogo. E ese foʻi le lagona. Ona fesili mai ai lea o le alii. O ai ea ou te auina atu. Ou te talitonu o oe maaʻu le fanau o le atua. Ua e ofoina lou soifua ma lou ola. O a upu na folafolaina. Ua faapena ona faamanuiaina ai I tatou e le atua I lenei foʻi. Asa sā I te tonu le malu malu o le atua. Tātou watu le neivai e sā. E watu le afe au. Awina atu o au le nei I awina atu au. A watu eti. A watu oe le nā. A watu e tātou uma. Fa aali atu a bea oe. Mamoli e susulu atu o le li. O le ale upu na folofola ina le malu malu. Le ale fe au o le tala le lei. Na maia mo I tātou, whaailoa atu le neivai e sā. Māsa umalama, ia avea I tātou ma mālama lama o le ali, ia avea oe mā umana namu e le lei, e fia fia ia I tangata. I whaamanuia le atua le whaipta wina o la nāwhionga pa ia, mai le tūsi o isaia o lona mata upo e ono. Whaftei tele tamā, e ese fo I lo fina ngalo, ma le ngālu e ngā mana alo o nganga pa ia, E te fetala iai I o mātou loto. O mātou o mai le nei tūpō o le taimi o le mātou mafutaga tatalo. Ai ese foʻi le galue mai o lou agaga iā te I mātou. O le tatalo, pei ona e silafia le atua o lou aso paia. Na mātou o atu ai I te tonu o fatafaitaulaga I tonu o malumalu. Na e fetala iai ma e faailoa iā te I mātou lou finagalo faafutai. O la mātou te tālo le ali ia o ngā mō I mātou. Whaafitai te le lava. Mātou te whaafitai na watu e maua le nei awa noa tāua. Mātou te o mai ai te tonu o la mātou mafutaga te tālo. Whaafitai I le nei a la leo. Mātou te le te vaa ia I le tino. A wa avea taimi whapenei o mātou o mai e tu whaatasi o mātou loto. Awina atu I mātou, wofo ina atu la mātou wola. Le au tawa ke riso ma I mātou umalawa le mafutanga tatalo. Wa mātou filifili e mātou te tatalo moisi. Nganga pa iaia fio mai, ia I lau faa uunga, ilungo lau au ona le sunga ya se yuli. Le a mātou ngā lulue fatasi ile neipo. O le au tawa ke riso ma I lātou umalawa. O fia lava o mafuta mai ai, o mātou o mai, o na o fōina o mātou wola, e mātou te tatalo moisi. Ma whai alo fina ngalo pe o na ea o o mai, ia mātou wanga le lei, ma whai alo fina ngalo I so se awa. Whaftai tele tamā, whaftai lau teita inga mai le nā fō I a sā, se I o mai ili nei fō I a sā. O oe na tātou malanga whaatasi ua manuiai. O le nei tūpō mātou te vāla o atu whaafetai. Mue na tautua le taimi ua tuana I atu le nei a lāleo. Whaamanuia I ate I lātou le whaingā mālōlong. Whaamanuia I le sunga. E ase iuli le amā ngā lulue le nei pōta mā. Ia mātou o atu I uluma. Ma le whaafetai na lo e whaonga aina o mātou wola. Mō oe lo mātou tamā I awala ese ese wa e tofiai I mātou e ngālulu ai. O na olo swafa Yesu o mātou tālo toi nei. Amene, ma amene. Ia whaafilo I atu ma le whaalolo tele I lau sunga se yuli. Ia e mai se fo I le tātou maafitanga tālo. Ia o le awa tāla le tātou leina. O walu se lau o lima tolu tas.
1: Ma lola mai lau sunga fatua ma le tautua fo le nefi afi ia o le tātou wala ule ua maafuta mai ia ato nina le nefi afi ma le ngā whaalolo.
0: Ia vi ia le li ato nina whaafitai ia te oile tina saunua ia.
2: Ia mole atu le anganga whaafitai le sunga ia se iuli mole talia mai o le wala au e ti. Ia e mua mua na mole atu anganga whaafitai tu sa le upa amalo sin nei tu lao le po wa amatai nea le tatou maafitanga talo.
0: Ai.
2: Lo lava le whaamalo si. Ia. Ai mole atu le anganga whaafitai tu sa tala sanga mole al nava iaso. Le ngata I tonu se o pekale I sia ato a uma e mese se uta matu I inda mal no fualu. E mese na yu a inga uma lava a ufotinam se o fanau ta ito o lua mala ato o fanau fafta I tili lava mo talo sanga ai o uma na unga masani lava eti I fangalo inda lava la sunga to inda ya fa malua mal no fualu. E mese se o pekale I sia ato a uma lava ina I matua matua Yo ainga taita se yo na yalo mo fana u ne foi vai tau. Venga malo longa na I fana. Ya e mese fulu sau mi un dia tu mole sa pa lu tamaiti. E le fana lo ino fo inise se o e kale si o lo fa te o tuli e pe mai tu nga le yo langa. E nga te tono mauta malawa. Ya e mese fulu tono se se pa de mai. Ele fa picho de talo lo le fo inisio se o ngu lo o fa se o toli e mai tu nga le le yo langa e ai mai se tonu fa le mai so se fa le mai o lo fa se o toli ai o tonu mau se me lawa nai ma tua ma tua foi fa le mai o nai fa na e le fa ngalo ina la tu ka to mafta talo fa mo mo la eti o yai fo inisio ai ngo e vai a so ma vai a tu e sa se ngai fo I la la upa I a le atua I a tu I nga tu ka tu ma futanga I a ele ma fanafana o le atua o fa ma vai a tu I a I la tu ni vai a so ma vai a tu fa mbole la va eti ni fa ngaro ina fo I ala mo fa na u si o wainga fa na u anai o uso tu a ngande vala vala I so se tu la lang I ai mai se lava tam fa na u si o I kale sia ai nga uma lava wala wala I matua ma ainga o fiau mga luenga o talonga o awaonga nisi ula to ulo nga alulure au au na tala I fina nga alu le atua e yele anga leyo le atua ya ila to umalaga maise po I fuafuanga fata atitia se e kale esia na iyo unu tu ina tu tato mo maftanga talo eti fa mulmole lava Ya e mai se au tinam se au whanau mta I tō lua mana I ala te au whanau. O iai fu I mese whanau se ngai mga luenga nei pō. E tu I nga tu tatou mawhtanga talo e ti whamole mole lava. Ia e tari tonu a e a lofangia le atua. Sanga fua I pere mau tele le sunga I a alasana pa pere no kualo. Ia a wala wala se ngai e matofi matiu te olo o au au na mga luea. E nga te tonu e kāle sia, e a eso tonu al mālo, e I aile a ngale leio le atua, e mai se foi, si a tau e kāle sia u e sapa. E alo fange le atua, na I mātua mātua, a e o te alo fatele lava mbo o e eti, e a whafua loa pe alo so I fua le atua, a wala wala se ngai e man nei mātanga talo. E a mai se foi e tofi matiu te olo e au au nai, e mana tu atu fo isi ma te o maftanga fo o le maua mai anei sa ye fo I fo fo anga si o mo e o sa o iwa le maua le ma te o maftanga mana I tina ya ta le sanga msa alone e a papea fo I tu loto tu ina ati ta te o fo talo fa mon mole lava eti e anga le leile atu I fo fo anga le nei po ia manuia toi tai me lua ngā luenga ma le sunga fo ia se iuni. Au te alo fatele atu lava mo o eti manuia ngā luenga pato pasa I fua.
0: Fafetai tele lava ato nina, ia vi ia lava le atua ia te oltina. Ele I whaingofie le fatale tali e nei I tū la le po e o te talitono lo si la fia le atua. Lau loto e te talitonu le mana o le alofo o le atua e awala le maftang ki talo wa le ngata ili nei taimi ili nei ala leo alo e a waifo ili tasi o maftang ki talo fo I tonu o le radio Samoa faftai tele atonina ia le tatou au tawa ki wiso ma le paia ma le mamalu o le tatou a maftanga ili nei po o le nawa e fafonga o lo saunoa o te taun fai lava e moni o lo saunoa mai le tina ai o taliton o oele na o oele na na e te talo a wa o lea tatou te puno nou pa atasi lumo o lea tue te mfapene fafitai wa e fafonga tali mai lea li ilo upuno wane e tu ina atu le nei tina malona a inga ma mea umalava pio na e fafonga ia ia le na fowa e fafonga ilana saunoanga e o maya tu fatasi lo finangalo mo tate o loto o le na wa e fafonga fo I pio na e fonga ina mai o mea umalava ai tate o te tu fatasi ma le talitonu ma le fatu o tua tato te avatu le atua ma le mauti noa e fapena ona fafonga ina e ia la tato vala au Paulia e ate ia ilona finangalo alofa e faatino ai e ia o mea umalava. O maia tato watu iluma o le atua e awala le tato tau sanga. E fai mai le fiong pa ia le atua. E te leo leo ina ia fifi le mulava le ua mausalilo na loto. Awa wa ia faatua tua ia te oe. Bala au maalanga ileli e faafonga o ia. I lau vala au. Lo mātou tamai o le langi. Faafitai tē le lava. Wa e faafonga ina le leo le tina ya ato nina ili neitu po. E le fōu lau faafonga. E ati fō I lau silafanga mamalu. E te silafia le neitina malona loto. Pe ona iai taimi umafapene ili tē le waya sā. Fia fia o ia e mafuta e te talo. Ma faafetai ma fo I atu. E faafo I atu le faafetai I ate ue o na olo walofa ma lo nanga lele. E le ai fo I se tasi e tali tonu I ai o ia wana o oe. O oe le tama e te talo ma tu ina atu I ai lona a inga. O lana e kale e sia o ia fo I le atu wai. Faa mole mole. Faafetai te le lava nganga pa ia. Faafetai I lo walofa o lo umusu I ai le neitina. Ma wai pe e ia le langona e mafuta I pe le mafutang titalu. Faafetai fo I lau faa malo o longa mo ia. A wā o oe lea le atua wa e fua I le ola I a ato nina. Faafetai o ia o se tina e talitonu ma faa tuatua I a te oe lea li. Le tamai wa mata ua te faa tasi ma ato nina. Mumoli atu le faafetai pe na ia longo mai o le nae te faafafonga tama. Faafetai I lo walofa I te tonu o le ekalesia. Sunga le toe ina o le ngā luenga ato I te tonu o le nei ekalesia. Faafetai I lo walofa ma lo wanga lelei. O lau faa ma lo longa o lau fisoswani. O I tu uma o le ngā luenga o le ati ina e le faa leleia. O mea umalava I tonu o le nei ekalesia. Biona ta ua e ato nina faafetai tama o oe ua manuiai. Ai mātou teo atu tama faamole mole ia e anga lelei ili e kālesia. Faamalo o lo ili tama o le ngā luenga o le whanau o le e kālesia ato a mai lava I se o pito I matua. Se I yo o se o pito I titi te tono le nei tō mine. Tama o oe o le atua pa ia. O le atua sisili ese oe e manuia le nei ngā luenga e malu I ou au alofa. Whanau nauta inga o ato nina ia e anga le lei I ia inisi tono le e kāle e sia le ato to le malo si le tino. Ia ia ilau wha malo longa le atua pa I atu nisi tono lungo to whanga I tono a inga le tu wai fa mole mole anga le le yatu fa malolo le tino o le lotso o le mafau fau ai sili le anga ile la tonga luenga tonu o le nei e kale si e manu ya ai me uma tama fa mole mole fa malolo ma e anga le le ya teia o lona ainga pe ona ia ta ua ia inisi o le ainga le fa amal vai atu inisi e pele ia te ilato i le vai e sa ua tua nai ka meise lo ua nganga le atua i tuli loa ina pea i la tau i lo file mu ma lo wanga le lei fa amal o lo i ainga ue o ngase ngase i tutonu o le nei e ka alesia e iaie o lo unga lulua ia tunu ue fafo ia ye o atu tala ele tala lelei e ye fo ye o ta alonga lo o to isea mai ai a inga New Zealand le atu wai pe ona ta uai ato nina e tu ina atu o oe manu ya ai mea uma o fua fuanga alona a inga o na uso o na tuangane mea uma ilona nu uta maa pe ona e faafunga ina a o ye ta uta uma faa iloa yo uluma tamae faa mole mole ia e anga lelei o a fuafuanga uma ile nu ule atuai ia manuia o na aing fa manuia ile neitina ila na whanau o na aiteine mata ito olua whanau fa manuia fa malolo ia rita le atua HC la fia mea uma fa manuia ia tanielu malana whanau fa manuia ia atonina o ia o sitina e tau tua ma au auna i ate oe wa e si la fia lo na lot le ngāte i tutono le nei maafutanga la lātou maafutanga ti tālo le atua manise o tina e nā fo i ala le o tamā whawhetai nei ngā luenga le li umalawa o whaia wa e si la fia ma wa e whaafunga ina mana onga umo le tina pio na ia fola sia i uluma le atua pa i ae whaamanuia maanga le li i ate ia Saman wie siana fanau o malolo maya o ongale nei vai tau. Sei mi mulmuliane choi fo ile na vai aso falea onga ia manuia. Lana e kale sia ma fofonga umalava. Famule mole tama ia e fa manuia. Tama o tsalo ia ilo fa unga. Mlau leo leonga mlau sosoani lunga ia atonina. Tama wa e si la fia lo na loto. Malona alofa ia te ue malona tau mafai ai. Fa mole mole i ei pelo file mu o lau fa malo longa ili nei tina. Ia manuia o ia ilo wanga lele i fa mangalo. O ani fa tamala o ni fa le tonu ia tamae. O e ole atua o manuia e manuia ili nei ai. Fa manuia lana e kale sia li sunga li toe ina. E kale sia atoa mai se o pito matua i se o pito i titi. O oe manuia ili nei e kale sia. O tālo le male whaftai le swafo Yesu Kiriso. Amene ma amene.
1: Na sunga fatua, na umafuta mai ia le sunga ia la auli.
0: Whaftai la auli, ia saunua ia, o le tamā.
3: Basta ke rea ma mara kābangua lu sunga, mo se o ti ngā, mkāwi, na ne ma sangiraba, o e le kua ma aro se alua ma pukarame mu. Aiga ma, e kare sia. E kwa kwa kong se kina e a upuma na fa pa na kong po kong karo mo mole po lua wi se lo ka ape va fo ko pa ya ke van ai lo ka ape os ka dia ma le si va na pa na u e ke mi ko pa mai lo si pa na luena ya mo ya ko va fa ke ki amar pa na u ya va pe fo i ngai uso ya masi malo mai ya si nga ko ya pai mai kau si mai pangau mai ai ya piso mai ai nga pangau ya pe por ki nga ya e ma tu mai pangau ni kau ya ki nga ya lo sa mai pangau pe na hoi ki nga ko pe nga ya nga ka kaskete mai pangau ya pe foire kunya ba sama ba na ku es que graba au kirangi a holole ma tanau pe foira pa sama tanau ma kausi pe foire mangeli ala la foira ko faya nga wamar kauti ya mare ko finipere ya ya muamar pangal mangere ya skadia ala fui ko faya ke pangamara inga lo ngay pero sawa ki me fui ngay ki nga manis nga kore inga o skadia o lakauma o yai ya among yang apa ya foyere ko faya
0: Pero tu o lau sunga foio I tātou umalawa lea, tu whātasi lau finangalo, ia, mo finangalo fo I tātou mafutanga tāle ma loo dei loto, e tātou te atua if, e vātuma, ma le talitonu le whaafitai I le atua, atonu o le nāe te fola sia lava, a inga uma I taimi uma whaapenei, I luma o le atua, e tātou te, peo le finangalo leo le atua na ia oa o mai ai, Ia te tālo le isi mō le isi. Whaafitai tēle lawa I loa lofa, lea fwoi e uulima whaatasiai I tātou le talitonu ma le whaatua tua. Whaai loa atu I lea li o mea uma lawa, a wā ole mea moni lawa, e o loa whaafafonga lea li, mai le tusi mua mua Ioane mta upo lima, whai upo suma le wha, ia ele ni upo fōu, ai tā ua, ele o se tāla a eti. O fionga pa ia lea tufa mai, pe a whai tātou teo lea tuai I se mea, e tūsa malo na fitalo, e whaafafonga mai o ia I ate I tātou. Mai mai fo ila fionga pa ia lea tuai le e peru e whaafai usuma leono, o le mea lea I tātou whaala talata tuai ma le wha malosi, I le nofo ali I o le lofa tunua, ina I alofa inai o I tātou, ia maua ai fo I le lofa tunua, e fiso soani mai I o naso I tawai. E iei lea tua mo a inga umalawa. E fiso soani o iei a inga umalawa. E le fatua o ia be fapito lea lofa o lea tua. O a inga umafafitai tele lava la auli. Lo si la fia I lea tua a inga umape o na e fonga ina I o na luma I le neipo. O le ufafonga atu le au tawa ki wiso ma le maafitanga titalo. Whapena aina maa unei tātou tuia nei a fiongpa ia le atua. Biona whai mai so se mea tātou teo le atuai. E tūsa malona finangalo. E whaia le e ia mō I tātou. O le a tātou titalo. Tau tāspa ia e le atua le tamā le alo ma le angangasā. Pangala vale mātango fio o upu maa wa fiongpa ia. E whaama natu mai e pe I a te I mātou o oe o le tamā, e te alofa pea lava pea I a te I mātou. Whaafetai I loa lofa ma loa wanga lelei, mātou whaalongoina fo I le leo loa watali I a la auli le nei pō. Whaafetai I le nei au auna o loa watali, wā o loa wanganga o loa whetalai I loa na loto, ma wai pe ia le talitonu ma le whaatua tua. Fa malosi e pe I pō whapenei ma taimi whapenei. Nei tau sanga e tele ma nei aso e tele. Ma tau te pūna nou whatasi ai ma te tālo I au luma. Whawhetai lo na loto I a te oe. Ai meise lo na alofa I le whatua o ia o na a inga. Sala lau te tono le nei atunu a tō ma atunu I whaf. Le atu ai. O tū whatasi o mātou loto ma le tamā I a la auli. Mātou o atu mamoli atu le whaafitai o na oe o le atua talimana. Ai le aise tasi e mātou te o iai. Mātou talitonu o na oe le atua le tamā. E manui ai nei a inga umalawa. O tamā, o tinā, o alo mawhānau, pe o neia fonga ina I o luma. E te si la fia nei a inga uma. E si la fia o lātou ngā luenga. Si la fia o e kāle si e tāpua iai. E si la fia o mea o lo mana o miai le fisoswani. Tono iai nisi e li o ate o toa le malosi. Mato te avatu ia te oe wā oe o lea lii o le fōmai o le fōmai. Pa ia tūlo mana wha mālo lo inisio nei a inga leo ato toa le tino le mālosi. Wha mālo lo ina i sausau ina i lo tōtu tāua. Wha manuia ia lato ngā luenga. Wha manuia ia lato whānau o nisio nei a inga. Iei tamaiti o lo mālo lo mai ia o onga. Wha manuia ia te i lato i tū umalava. O ngā luenga, o e tonu o lātou fale, lātou tofi e kālesia, lea tuai, ia maua e nei tangata umai nei a inga pe o ne tolo la wina e la auli, fia lava le nuu o le pito nuu o lo onofuai, lea tuai te alofa i tangata umalama. O lea faa mole mole tama, mātou te watua i male tali tonu male faa tuatua, o oe o lea li i alofa. Mātou te tū ia wafionga pa ia male tali tonu. O oe, fai mai a mātou whaalata lata atu. Male wha maalosi ia te oe. Le nofoa li i o lou o lofa tūnoa. E te fesoa soani mai. Wha fitai te le lavata mā. O te tālo fo i wha maangalo. Ia ini wha ta mala masese. A wā le lalolangi o lo mātou iei nei iei masei. Maanga sala. Wha maangalo i nei a inga uma i sausawina i la tau lo tau tau. Wha mole mole ta maa oele tu wava noa. Fisoa soni atu. Wha tonu tonu. Feta lailo wanganga ina ia manuia nei a inga umala. Talo wha aptua mole ta maa ya la auli. Eli wha uunga lo nganga pa ia ilunga ya te ia. Ma upe ia lea nganga pe une etu ina. E alanga i pia ma vala au. Ma te tālo moisi. E tua oe le tamalofa. E iei lo file mui te tonu o lona ainga. O le tālo le ma le whaaftai tele lava. E le suafa manu malo e suke viso. Amene ma amene.
1: Ia e leo ye stato vala au le teme ei lo sanga fatua.
0: Ia whaaftai. Ia whaamal mole. Ia o lea wo mai fwe le teimi tātou te bala a wait e pa ia male mamalo le tātou maafitang te talo pe lava o nou tau si le fia e tāua tele pe lava o nou whaamanatu pea male o whaalo alo e tāua lo tātou foi e whaafitai i lea tua pa ia sa utua na ia pa ia sa atua mai i lea sa o tua na ise i o mai i le neye sa o te tala no pea mau whamana tupea. E ui lava o mea māsani, ai pei o na ofayet, e le ai se vai sa, e tutusa ai ni mea tutupu lo ainga, ma lo ainga o tātou tangata. E ese, ese uma mea tutupu, le vai sa, ma le vai sa, le te tau en tātou whaftai. Nisi o mea, tātou te le manatu mafa iai. Ai pei ta iane, o le alofa le o le atua, e te soifua ma e ola, o aina o umayailo uola e nei taimi. O le atua, o ia na angalelei. Wa iai nisi pe o nou tau silafia, na iai le nama ayaso, ia ofo ilo u ainga i Samoa. O le mea moni lea, iai fo se tau songa ya teau, na iai le nama ayaso, ai uvala au iai le atua le sifaraile utuona iatini. O le winga leo sa whamitalanga, e iai mea tutupu, ai ei mea mātango fie, ma lea lofa o lea tua. Wha manuia ai ia te oe malou ainga. Na ia ta itai na ia tausi, ia te oe mā ilo nā angalelei, ilo nā lofa tūnoa. Wha aftai, fe iloa i manisi o ainga na fai malanga mai. Wha aftai, mātango fie, ele e masani ai a wāsatu, watu ua o ngāta maiti. Ai sa ieilo utaimi tā ua, sa iei mo si au tama. Mana ieia. O le ta pena faftai le lofa o le atua. Ma wava noa le lei e te tala noa i si o watali i si o wafine. Ma aftanga wale ta pena ina o le whanau mo le lotu o tamaiti. Faftai wa ma wale ava noa le lei e te a oa oai o le tala ala u whanau e fai mo le sa pai pai. Faftai wa ea o ina se vi inga mo le tapua inga. Faftai fa manuia le atua le fa malolonga ye ni sina le fale mai ute a mai tua. Faftai o fa ilonga ina ni aso i fua. ese ese uma mea na faia le atua tātou whaftai ei o hawa noa tāua o mea lelei uma na faia le ali i mō i tātou tātou whaftai ei i le atua puna wane malo whaalolo tele lava aua ne ingalo ele whapena o teimi tātou te mana na oai i se mea ona tātou vavele ona tātou watu i lelei ai ia tātou fō ia whaftai mantu fō le tala le upu le tala i tonu na fiongpa ia le atua tō fia tangata ia nā lofa iai mawhai ei vāwenga ai whai mai tasi ana fōi e whaftai tātou manatua fōi e whaftai i le ali nei teimi le alawa le mea tuu e le ali i louloto whaamole mole whaftai i le atua e se le lelei o le ali tō maua le awa noa tātou te mafutai i lunga o le ala leo nei a wale tātou mafutangata o te le iloa e te le isi la fia ai whaftau te penai le atua tai tai mai loutou sui fua malo uola tātou tui mafutai puno wane ave lau whaftai i le li upu masani lo ngā ngai whaamanu watu le li o mea umolo i tonu ya teau e whaamanu watu i lona swafu pa ia lo ua ngā ngai i whaamanu watu i lele aua foi ne ingalo se me tasi o ana me alo whaaftai tele lava lo mātou ta mā o mātou tau loto ina nei upo la ua fionga pa ia a e te lele lo loto male tā ua lo iai mo i mātou a o mātou pūne lo watu le mafutanga te tālo a tai tō tasi i mātou ma vātou le whaaftai o na lo wanga le lei ma lo walofa o mea sili na e whaia mo i mātou mai le nei vai a sā a tō o tōna i atu le nā sā se i o mai fō i le nei a spaia vi ia o ele atua o oena manu iai mea uma pe na mātou tau mo whai e tō e vāva ai ma wha manatu ma tāla tāla i mea le lei uma na e whaia le atu wai ele lava se upu, ele lava se whamatalanga. A e te sila fia o mātou loto, mai le ta ele o mātou loto, mātou te mumoli a tuai le whaftai. Ele ai se auropo se ari o mātou te vai oa o oe le atua, e ona mea uma lava. A e ta uena e whafonga ina, o lo e sila sila i o mātou loto tai tōtasi. A o mātou puna no watu e whafetai, ona o lou walofa o lou wanga lelei o mea umana faya po te tono o mātou ainga po te tono o falifai ngā luenga po te tono o e kālesia po o mātou lava tangata wa manuia mea uma ma lelei mea uma ona o lou walofa ma lou fa maoni e mātou te tutua e pia ma faafitai e moni la ua fionga pa ia fai mai o lou alofa ma lou whaamaoni e fōu mai lea i tae au uma mō i mātou. Whaafetai, whaafetai tele lava tamā, a e sili ai lava ona mātou whaafetai. Pio na iai le nei e sā, tō o telo e kā le sia keu sia na uma, o le sā o le whaamanatunga. Mātou whaelunga ina ai, le whaamanatuina o lou toi tū mānu mālo Jesu Kiriso. O mawai lo mātou wāwa noa i le ola e whaava vau whaafetai. Whaafetai, whaafetai tele lava ta mā. Whaafetai Jesu i lo walofa ia te i mātou. O se asasā e mātou te fia fia ai. I tōno o mātou e kā le sia ma whata whai tālang. Mātou te fia fia ia sā uma. E mātou te loa fo le whatawa ina i o mātou loto. O le nei fo ia sā, o mātou ta ua o le sā, o le whaamanatunga. Ia vi ia lava oe, e le lava upu e whaamatala ina ai le nganga fia fia ma le whaafitai. A o le vi inga, e ia te oe nei se ia o le whaamavau lava. Amene. Whaafitai.
1: Sunga fatua, nau mafuta mai ia tama ia malaifono.
0: Ia vi ia le atua, ia malaifono, saunoa ia.
4: Whaftai au tina molo o manoa. Whaftai se iuli. Te lio le telefon. Uili vi inga ili atua.
0: Mene.
4: Eti. Ola fangalo si umana onga. Aita to concentrate ya nila. O se testimony. Po se tau sinonga. Ole tau sanga ilua fesful wono. Nama feilo ye imal tama ole wii. Anila. Sa CSW Community Support Worker ya na ofisi di ya nila o tele ilo nila ni te mile tulo ko ofia ta sanga lon sofu o Lawrence ningol ta manila for my bag se fu straight away etsi o usau le fale faile lot ke usau le tuo manaunga le tuo fa molmole te lau tau sanga le ua iwa se fulu eti o mea umana faile le oau o le tuo e totas o le tuo foi nana motivate na e avatu ia nila i tatu maftang o le o tufa pia tuai ia te ultina malato maftang pre warriors ma auto uma atono auto to talo le audia e nila le si sifunu ta usanga le tutoyo la auto talo mi ia le li fafutai iti ae osina upu soso ani mfama fanfana mu tato mne ipo maile fionga le tuo tato utala e mana tu mai le li ia e tatou. Mal vai asun te anei, kua feta i unia, to i unia e nei vai asu. Mata upo luos fulu iwa, fai upo sfulu matas. Awa o nei wo o lo manatu o manatu a ia te utou. Manatu il manuia a le o le maalaya o lo feta lai ma yei le li. Ko ina tu ya te o tole yunga yei le faa moe moe. Tenga inga fau. Goma sifuru lima fa yuko suma tol. O le tu fo yi tuku ma yei le faa moe moe. Ifa tu tumuina o to e ie le olu yolu ya toa malefi le mu ne ufa tu tua ne yetele lavalo o to fa momoyo na ole manna ole anga paia a word to help and comfort us tonight from the Bible our topic tonight God thinks towards us. Jeremiah, the Old Testament from last week, chapter 29, verse 11. For I know the thoughts that I think toward you, thoughts of peace and not of evil, says the Lord, to give you an expected end. The New Testament, the book of Romans, chapter 15, verse 13. Now the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope through the power of the Holy Ghost. Yeah, it's The words of the Lord again to Jeremiah for Israel after 70 years in Babylon. The NIV and other translations say, "For I know the plans," says the Lord. The King James got it right, Eddie. Thoughts, no plans. The Lord's got no plans for no one or anything. It's all done and dusted, beginning to end, and end to beginning. Old Testament, which is the history, and the New Testament, the future, this life and this world comes to an end. But the next life and the next world has no end. The Lord thinks towards us and we proclaim His goodness and joy and peace with hope through the power of the Holy Ghost according to Paul. He makes covenants with us, commandments and promises, and that's what we live by, with faith, hope, and love. 1 Corinthians 13, verse 13. My friends, I'm not a prophet or a preacher, but by prayer and supplication with thanksgiving, I make my requests made known to God. Philippians 4, 6. Eti, wafitai fafunga. Manuia la fafunga. Soifua, wafitai molo ovno.
2: Fafitai tila malaifono, ya le, pa ya malmamalu le tatu maftang titalo, ya nafuwa I fafunga, ya fiong pa ya, na funga ina le tamaya malaifono, ya mana ya fo ya fiong pa ya le atua, pio na ya tu ina mai mo I tatu fo, mo lau fafunga le neipo, ya mia lu sumaliva fa ipo sumalitas, ya maletu sifo ina aroma, lo mtao pa sumalilima, pa sumalito, fa mana taua, ma le fiong pa ia le atua e tatu te wha moe moe I le mana o le atua e wha matala loto I o tau fina ngalo le mana o upu ma fiong pa ia a le tatu tamā afte I tele lava ia o le ufunga ina foi le tina I anila le tatu talo ma tu ina atu pio na tu ina mai mana ongo ma lai fono le tele o po ma vai tatu ma fiong talo ia le pio na ia ta o le waiva sifuru tau sanga o le tina ai pio na sauno ma lai fono I le taimi mua mua na ia feilo I ai o le tala a le tama anila o balu sifulu tau sanga o lon tina le luafe ma sumaleono lea ia le wau lia le luafe lua sumaleono wa iwa sifulu tau sanga ia o le atua o le atua na tisila fia mea uma lava o lou tau seifua ma loo fo iola na o le atua lava tatu talitonu na tisila fia maana fuafuanga ma mana mo oe ma I tatu uma lava ai faaptai ma lai fono mo fiong pa ia le atua le na ai faafonga atu le tatu maafitanga titalo ia e meise le pa ia ma le mamalu o tau uma lava o lo maafuta mai le ngātai tono ni usilini o tinu o mamau o le na o lo e faafonga ia fiong pa ia le atua ia e meise o le finangalo po na funga ina le tamane ia e mai tatu titalo batu ili atua matu ina atu ili ali ili tina ya anila ya emeise fo ili tama ya amala ifono matu te momoli te le atu ili faftai ya atu oe ili atua pa ia faftai ilo walofa malo wanga lilei wa umofo ili neise ilo inga taua malo watali ila u au au na ya amala ifono ili aise metase lilo ila usila fangati ili atua o oe te sila fia o mātou tangata tei tōtasi sila sila I o mātou loto paftai tele lava tamā o e whaafonga ina I langona uma peo na fola ina e lau au auna a o ia whaalia ma ia fonga ina le ulua I taimi na feiloa iai ma te tālo ai mo le tinane I anila le atua
0: balus full tau sang, o le nei wa atolo na iwa sfulu tau sang, vi ia oe, le atua faftai awa o oe lea o le atua sisili ese la wafio. Ma tau te le iloa, na o oe le atua, ma tau tu ya wafio pa ia, le fatua tua ma le tradisonu, la ma tau talu saimalo fina ngalo le atua, fa penana e tau sia pelo ne soifua, malona ola, ya ilau fa malo longa lo walofa, savali fa tasi o ia male alofa malo file mu, emanuiai, lona o langa, le atua faftai. Faftai fo imo malai fono, o wafionga pa ia peo na yetu ina mai le atua faftai ilau au ona, peo na yifaitau pe ilau wafionga pa ia le atua o oe o le atua, e si la fia me mol titalo fa manuia ya te ia. Ia maua pea lea nganga e fina finau pea ma faitau lau fionga pa ia lea tua faaftai te le lava talo ia ilau fa malolonga ia te ia malona ainga e fo ilau fi le mu o te talo lea tama tuloaina pea le nei au auna e lo wanganga pa ia lea tua ma ia e faa manuia e mau pea le soifua manuia wani fa tamala wani fa le tonu man se wana oele tu e tafi e seina so so wina le tota ta wo oele tu tama e manuia mamalo loai chalo le mal fa tai tele la va le swa fa manu malo o isu ke viso amene ma amene fa tai
1: le ista to vala te menelo so fto
0: ya faftai le time for the navy ia le faftai le pno mai lo wao ni tai mi pela va no to si la fia tato te o toi tato te faftai ma tu ina tu lu mo le tua le mfana fa ngaloina le lo fo le tua pela va no to si la fia so se ngaluenga e fa manuia ina o e umo ngalulu e o mana va mai nisi nei foi i tu popo e semi utuona iat i e mous fai ngā malolonga manuia o niso uta a mata i ngā luenga tato o batu tu ina atu lumo le atua pe lava na masa niai tato te faaftai wa tapena ina i le atua nei teimi tau tato te o mai faatasi ai pe lava o e faafonga mai ai ia faafeilo iat a fio mai e tonu a vea lava lo leo a vea oe le nā e te tatalo ia ngā luenga o lo ia nei taimi wa e si la fia pe ona ufa yatu tau pia leva e leise ngā luenga e fatau wa oe pe ona utou si la fia foi e ia ngā luenga o nisi lava na le tosoina o le wheelchair a le tangata e tonu al fale mai te avea ina o mai fapie nā foi ona ulo ia nisi o te tapena cleaners we a belly puti fayeli puti po meta ma fa tonu fal mai we kuka nenga luenga uma ele senga luenga fa tawa ai fo ye nga lu tonu fal mai o ye fo mai we le fal su toto e nga lu fa ata ai pen over to se fa te inga ele ai senga luenga fa tawa ai le tu e to fu le tanga ta malona bala awina talu mo fe ilunga va lele tonu mo o ye nisi o loto si le fie i tala fo le neva i aso le va alele lea na alu e aluanga i o le malanga i sara e lu ale na alu atu le va alele lea na ye i tutonu le va alele i awa fa pe na ana ye le tangata po le sa nga alu atu lua male al va alele ye wa nofo ma tamu fai na ye fa au le maliu le va alele ya alena fa sao ina tono ne mea uma o le tato te tatalo ye che le upo fa pe ne ina ia malutia fai ngā malanga i a awa lofa o le atua. A te utalo mo nei vaeng of malanga inga i lungo le ea, o le sami le loto o vaa pilava na abatu, ese vaa whangota o meli te tele, vaa e fea vea iei o loa, vaa e fea iei tangata, tata utalo, ngā luenga, o lo ngā luluea i lungo na fuafi, so se awala o ta vale, talo, ina ia manuia so se ngā luenga, malu o le malo. Te le whaafi taulu e fia ngai ma ila tau. Ese ngā luenga, o te le mana tua ina uma. Ai te si la fia, o e ngā lulua e le tine i mu. nga luenga ese ese lo fatino ina au te vala au ya te oil me jaimi a talo tu inatu e tofu tangata mabala a wina a tato te abatu ili atua a wa e fa maoni ili atua e fiso soani foi fa mei o ia o le leo leo ma moe e yai mo lana whanau a yeilu i tau o soi fuanga o utou si la fia e lama fo il fili mal ti apolo e tau mfai fa le angaina a e tatu talo ina ia lavia ina ina i fa pena na soso ni atu ina ia aua aua lava ne ia faina i o tau mfai fa tau nu uina ngā luenga bifo na yai malo le malo o le nato silfia e se se umala vanga luenga a yai foi te fili mana au e tau mfai i fa le angaina a e tatu talo watu le poto ma le atamai o le silfia ma le ilo e fatino inai o ngā luenga fa amule mole lava o te vala a watu ya te oe tatu watu iluma o le atua ma le talitonu ma le fatu atua e soso ni mai o ia mea uma tātou te vāla au atuai umai e tātou te avatu ma le fātu atua ma le fāwhetai e iai lea li i mai e fsosoani i mea uma lava lo mātou te mai o le langi wa vea le nei taimi o se taimi i mātou te o atuai i a te oe whaamole mole ta mā e leai se tasi sili o na mātou talitonu iai mātou whaatuatua ma mātou mautinoa e saonga le mū ma manui ai uma whai ngā malanga o loo whio ai i lungo le ea, i lungo le sami loloto lungo le lau ele ele nea tuwae o tangata e sāva vali o tangata e whio ai lungo wila o wala o wha o ngā ina tangata ai ta mā mātou te wha moe moe i lo walofa ma lo wanga le lei o le poto ma le atamai o ia te oe soswani atu ina i saonga le mufa i ngā malanga ma whiua inga i lo walofa ma lauta i ta inga whaamule mole lava ta mā whaamanuia le atua i ate i lātou umala ngā luenga fo i pion whaatino ina i ele poto ma le atamai ma wale ono sai ma le whaapare pale i ai ngā luenga na i malu o le malo ngā luenga i tonu ta vale le fale mai ue o atu e tali atu pape na fo ile na umia le so so anenis nga luenga le tine mu nga luenga ese ese umala vatama biona macho o bacho ele ese nga luenga e fata va e au nga luenga uma o tofu fo ile tanga cha male pocho male cha mai wa e vala winai fa fitse tele la vatama o oelea o e fa manuia ile u fa na u tulanga umala ia e mātou tāle whapitua li nei lava taimi mwe o lo o iei tu tono fale mai fale mai o tangata mātitua le atua i o tia i lo walofa ma lo wanga le lei ma lau wha ma lo longa o e fu o lo ngā lulue ai a maua i la atou le poto ma le atamai ma le onu sai ma le wha pale pale i manu iei ngā lue tono fale mai pio na mātou o vātou le atua ia le li ie wa e tapena ina ye wa e ave i ele poto ma le atamai ai o oe le atu e ona le mana e ma fai ona maua le wha malolonga e awalai tonga fitinga ma vai la au ma tūlanga uma la vatama ma te utalo ai pē nei mea uma i vai e sata i tas wa e fō vai e sa uma ma teimi uma e se fō inisi wa ye je tono le fale mai le nei vai teim le atua wha mole mole so soani ya ila to web ya le poto ma le tamai o lo mana le tu e me fa ye mia uma o ye fa to to li e lungo to to ngati nga le tu so so we na lo to to taua tu la i ave le moeng o malo lo o na o lo fa malo lo nga malo lo fa tama a wala i tong of tinga pe ona e tapi na ina fa fte i tele la vatama so so ni atu tama wa e si la fia ye fo inisi wa fa pe na on fitia la tole fa no no on o lau vala au pa ia that's why iwe e pele ya te ma to we sa ma to ma futa le la langine ai mātou te tonu lea tōla mātou I unga lea. A le tālo ia wha mai se loa ngā pa ia I ainga uwhitia lea o pōnsā. Ni se whai malanga atu, ni se whai malanga mai lea tua. A wā sauninga wha ale, ainga, sauninga, tō sauninga e wha mābaya tua I e pele. Ia te I lātou mai mātou lea tua. Ia manuia I te tonu e kāle sia. Mai se tonu al mātou o tunu nei o niusila. O mātou e kāle sia o mātou nuuia. Anga lelei ia manuia. Tue sauninga mafuafuanga uma. Ilo walofa malau file mu.

0: eti alofa, eti faamaoni, o oe ole atua e tō taf. Pāpta I tele tamā, la mātou bāla aulea tamā, pāta sema na olilo o mātou loto, pāmanuia I o mātou ainga le atua, si la fia iei fafita auli malu I tau, fia ngai lea fale ma lea fale, le atuae e faamoe mua I a te oe, o oe ole ulu o ainga umalava, tai tai oe le vāo tamā matina, le vāo mātua ma whānau, I yei lo file mu malo wanga le le isi tonu a inga uma le atua. Whaamu le mole lava. Ia bele nei teimi o le whainga malo longa a le whanau o se teimi tā ua I te tonu a inga. O le teimi e tu ina atu e mātua. Ina ia oa oa I le whanau pe lava na mātou a vatu e muli muli ane I fale a onga. Ai o mātou o mātua ma mātua o mātua o whai a onga mua mua. Ia o oina le whantama o mātou te tālo ia mātou te tālo I pēle ma whaune tu uina a tālo ma le whātau wānau tu uia langona I tonu I o mātou loto fa whangu pēlo wanganga pa ia ia te I mātou fia fia e tau tala tala I lo walofa ma lo wanga le lei na mātou vā ma mātou whānau ma whānau o whānau le atua ia oane I o mātou whailonga tangata le atua Ave ese ya te I mātou le manatu ma le alofa whaapito. Inisi o le whanau atu la fua in tamau la ule te talo whaamulemol. A mai ya te I mātou le loto e alofa I whanau uma. A wā o le tofi o pale ali I ma ya te oe. Whaamausali ina I o mātou loto lo mātou wā lo lofa. I le I whatua o ia e meise foi. Tamā talo whaapitoa ni nei te mitonu I o mātou ainga. Ile vao le tane ma le fafine ya mātou wā lolofa tū mau le alofa le tamā ili tina o le tina fo ili tamā wā lofina ngalo lea tamā faftai tele nei taimi o mea ia te fafangu mai yo mātou loto tamā o lea e ala iu na mātou whailo atu wā e te tau o vai leise tasi mātou te sā ili iai ma mai o le sā ili e maua ya te oe A mātou tu tu I fo I tala le whai tu to e manatu le lei. Fa tu mui na ai o mātou loto. I lo fina ngalo le atua. Le ala le mātou te vala awa I pe oa oa oa onga mai la wa fio. I leo I mātou. A o oe o lo e fa I loa mai a te I mātou. O mea mātou te whai a pe una ea o mai. O haise o le atu e maua e ia. O le sa ili e I loa e ia. O le etu I tu e tō ina mai a te ia. A mai ia langona le le iti tonu I o mātou a inga le atua. Ina ia mauai o mātou a inga ni a inga fia fia. Mai se neva I tau o le tu uanga le whanau. Ia māso umalama. Ae ona ua mātou lo le taimi o le tu uanga. Ia whaata awa ina ia I mātou mātua. E taimi le lei o le mātanga ma whanau le atua. Taimi a oa oa I tamaiti la ua fionga pa ia. Taimi e tatalo whaatasi ai. Taimi e tapua I whaatasi ai le tamama le tina. Oa sa umalava. Ae tamā ona oa ava noa le leile nei taimi o tū ua aonga. O lau tatalo le atua ia e whaamanatu mai ia te imatou. Ia whaonga aina nei ava noa le leiwa e amai. Ina ia manuia ai o mātou ainga I mātanga. Ile vāo mātua ma whānau. Ona olo suafa Yesu o mātou te tālo ma vāla awa tuai nei. Āmene ma āmene. Ia, pe isi tā vāla au a leida whāwa upea tā mātanga?
1: Ia, whāwa upea lau
0: sumafatua. Ia lea tua. Tātou mana tua pe lava na utou silafia e tā ua lau te tālo. Ngā luenga pa ia lea tua. Tonu e ka le sia keusiana umalava. Whaamole mole lava. Tātou au tāua keuiso mai tātou umalava. A tālo mole au whai ngā lue ngā le atua. E ka le sia keusiana umalava. Tālo I whapenana iei le alofa o le ali. Ia manuia tālo. Sungai whapea ngai ngam whaletua. Sungai le au toi ina. Iei meisifo I eu mālo lo manu mālo pensione. E ka le si sunga ya wao. E mei se o fale tua ma ila tau umalama. Au fai ngā luenga le tua. Tau si mata ngā luenga sunga ili sea. Tonu au fai.

Raung ai tonu e kalesia, a fionga i pātele o te akono, te maita i sā. Yo i lata u umai te tonu monike, lata u umai tonu e kalesia, kewisea na umala, mana tua i sose fatafai tāulanga la au apostolo. Sua fa uma oe o si la fio au au nā lea tua, mana tua. O filifili e lea tua, ya te au la vaia malo ufa alo alo, tātou te tālo. Ia anga li lei lea tua, e mana o mia fo ia ila atou le titalo. E mana o mia titalo ina ia ili fa malolo nga lea li, o le soso ane le mana o lea nganga pa ia, ina ia fai ila ngalue nga li fina ngalo lea tua. Peo na uta wale tele o e kale sia ilo ulava, so I fua mai peo na uta wale amatanga ta ulo o kitopo o mana tua lo tamaiti. Nei masino le to tele o I tatou ia o lo fa pena ona, ta pena o le sa mua mua, ia o te fia fia lava e ese le mana ia moa ula vai o se teimi le lei o a fainga tafo I tatu talo o te sila fia o tala no atu mo le fa maoni ia te a o le tina o lo unga lue pele ngā lue ngale e le o to e fainga o fia o se teimi ta ua mo I tatou o le o tatou na nofo I ne ia tunu fainga ta ia le ngangana tau tala o tamaiti le tatou ngangana samo teimi ta ua e meise foi o le tō te ta I mai le tō te le walam whanau le au tala bou I te tonu o le tala le lei tātou wha malolosi te tālo ina ia maua e tamaiti le loto atu I le ali tā ua te le tātou te tālo ia manuia le tā penanga I tonu e kālesia tālo ia maua le onu sai ma le wha pale pale tonu ngā lue ngā le atua a oa o ina tā penanga mo le sāpa pā e ol whanau e tā ua sā uma iwe ai pēta I ane nei fo I taimi o le ave ai le whanau ma ave se au o le tala le e tau no ele upu fo I le mātanga o fie o vai o e o mai mai maunga a mai le tala le le a tala I whaanga na ina tamaiti I le ngangana iwe tātou tālo I ai pa amole mole la mana o mia fo I au lau tau te tālo ia maua le ono sai tātou uma lava ono sai ma le whapale pale wa le fai ngofie le ngā luenga le o ina le whanau a o le atua le tamā e wha amoe moe I ai a talo I manuia nei fofuanga uma le alofa o le ia ma pol kalame wha tātitia a le alava e kā le sia ke usiano fono tanga wha amole mole o lau te tālo e mai a le sā o mua mua le lota maiti le vai aso e so o I lava I fai ele fontanga le mātou e kāle si au au fai malanga ese e tuai ma au kila ne o lau te talo talo mai mua o fo I ma le ainga le tamā o le ainga ina ia manuia ma le mātou usu ngā fono o le au atu e fo I mo le fontanga fātou sanga ale e kāle si atu fatasi ai o mai e tā tamo le mole puno wane ia ye o tawina kolisi fa fai fi au pi ona yai piula o malua o tonu le Bible College in Usione St. John's Theological College tele lava Knox College a o ngalo o tawina ile to tele onisi mo le tala ina o le tala le lei o tala mo le au tala vou mo a o ngā sa au fai pese ngā luenga umai te tonu o le ngā luenga le atua. Maafutanga e tu ina atua I ngā luenga tā lai. Whaaptai tele lava I au tau tā sanga. Beo na ua vātu, tō lua ni a mātou walum whānau o ngā lue wha misionare. O lo o mātou lango lango I ai tū langa. Tū lau lava I le ngātai tā sanga lango lango ina I tū umai tau ai. I tūpe whatupe nai. Ia tā vita, e masi on to lua ya sina a siata lo nga lua I Cambodia ya e maise fo I Shekina Clark ya o ia lo nga lua fo I atinu o mao o se tama I ta I tala bo ya o lo o fo ina fo ilo na ole nga lua nga fa missionare o stene li nei ya o le alo le sunga ya Eroni Clark ya masi on fale tua ya siala a cha fa fe te I tele o lo o manuia lava ia na yalo ma whanau iau tau te talo. Whaafitai talo mō na iau tātou tua asina sina I te tonu o maota malawa. Whaamule mōle lava. Talo tu ina atu foi. Ia sia mātou e kālesia o na itinā mātutua.
e fa mole mole tu inatu lo to de talo o ta longa ya le la iva sfulu tau sanga yoe esile lo fole tu volte ma ya li lo maya va silulu ma le tinaya fa le fo o tele tau sanga o va le iva sfulu tau sanga sa ma tu ya stue fa fitai lo to de talo o lo manuiai tina si amato e kalesia ma le tama ma tina tina ya ti pesa la to uma wo o va tu te valus ful to sang i va ful monitu fa tai o to talo lo manu yai ai o te va tu pe fa le uina i lumo le tua fa fe tai o to talo bi o va tu le tele onisio sa o lo manu yai ia tua asin sina o sia mātou e kāle sia whaftai tēle lau. Tātou te tālo. No mātou o tuatou taspa ia, o oe lava o le ao o le e kāle sia. O mātou watu le nei tūpō ma le nganga whaftai ma le whaaloalo. Mātou te ato e whaftai a loa lofa ona o le alu a lau tā le lei. Whaftai tēle lava tamā. Whaftai i loa lofa mea umalava o lo e faia faaftai a wa o lo fina ngalo pa ia o lo o manuiai ngalue ngai fata faita o langa e fia mātou talo i e faa manuia i au au auna o e wa e filifilia e avea ma leo leo ma moe te tonu o lea fata faita o langa ma lea fata faita o langa oni au auna mo oe lea tua faa mole mole fua ia te ila tau le sila fia ina ia ilo ai fina ngalo alofa o la wafio fa taunu ina aile vala uina li tala ina o li tala lei ia ia ia nganga e maua mo o Yesu Kristo ma lau fina ngalo pa ia ia mau fo li tino ma lo lo ina ma ia te oe ia ila tau u malava o au au au na oe o ta ita i lea fata fai ta ulanga ma lea tau vini ma lea tau vini fa fitai tele ta mamu ila tau u malava le tuai fa manuia ili e kāle sia ta itasi umalava. So se fata fai tāulanga, so se e kāle sia, so se tō vine i tangata lotu uma. Ie mātu tua se i o lava i se upito i tis ele ai se fata wā. Tā ua tangata uma we uta ua le whānaua le atua i lea fata fai tāulanga. Le e kāle sia, o lea fale sāma lea fale sā, fa manuia i a lātou, Paul Kalame fa tati ti o le ati na o la utala lei. Maftang ata ma o tina o maftang te talo. Au tala vol au fai pese o le a onga sa. Ta penanga mo le lot tamaiti. Iai nisi o e kale sia o lo o ta pena iai mo le na sa mua mua. Ia manuia mea umai la wo fio. E awane ia vese tasi se vi inga i se matang o fio sa minga. A ia vi ia oe le atua na olo faonga aina le ola. O lau whanau mo utangata. E whaatino ina ai o ngā luenga le lei uma. A wale a oa oina o le whanau. Ia tau tala ila upumoni ia pepese i o vi inga. Ia avea ila atou ma ave se au o le tala le lei le sapa e pae o mua mua. Whaafitai tama. Whaafitai ilo walofa malo wangale. Ia e whaamanuia i ainga uma. Ma e kāle sia. Le tamai e tuliloa ina e loa lofa e oa o tawina. E kolisi whaafai se au po o fea lava a wale tala ina o lau tala i se taimi o mua mua. Fiso soani ia lātou su esu enga. Ia maua le lotele o niso tu ua o lātou a inga. Ai fai malanga ia tunu e mamau a wale a o ina. Nisifo u fai malanga mai tono ni usila nei. Ia manuia le iai te tono o fale a onga. Le atua ia ye o loo tala i le tala lei e tunu e mamau ngā luenga wha missionari. Whaftai mō lo te usinga, mō le whanau ia tābita masina ma le whanau Cambodia. Whaftai mō lo te usinga mō Shekina Clark. Le atua whaftai tele, e maise le tō tele, o e uma o loo ia ia tunu e mamau e tala i. So se ngā luenga wha missionari. E iei fo ie wa avea ma fō mai, ma fai a onga ia tunu e mamau. O e tali tonu ma fa atua tua ia te oe le atua, fa amanuia i ngā luenga uma. O e o atawine tonu so sa kolisi fa fai fe au, ia manuia lo la tau sa ili mo le poto,
e fa un ai nai le ora se te mi muli muli ane mo la u fe au ma la unga aluenga ma la u tala le le Yesu Kristo fa manuia ia mato fata fai taulanga uma e kale sia kevisiano e tasi le tino Kristo ia mautu ma fa atua tua ma le tadjono o e lava o le atua soifua le tolu taspa ia le tamā le alo ma le angangasa o nā o oe le atua pa ia iova o au oe o le atua mātou te whātua tua ma talitonu e manuia ai mea uma o a ngā luenga o lo whātino I nei tonu sa whātifai tālanga ia vi ia ai oe le atua ai le o le tangata tālo le ma le whāftai le suafa manu mahalo o Yesu Kristo amene ma amene whāftai mō lau te tālo e au tāua Kristo whāftai tele lava a fo inisi mea o tele manatua ia whāmure mōle tu atu ia te oe te tuina I luma o le atua ia o whāmanatu e le oni upu fōu ai o te avatu pia mō lau whāfonga I le nei taimi whai mai le whiongpa ia le atua Ioannes fulu whai ipu sumanatasi whetalai mai Yesu Kristo o a u le leo leo mamo e le lei e tu watu e le leo leo mamo e le lei o lo naola e su ia I mamo e o a umamoe o e whaalongo mai I lātou I lo uleo. Vi ia le atua ilo na whaamanatu pia e moni lava, e I lava lo tātou leo leo umamoe Yesu Kristo le whaola, ia te oe mā uia sa umala. Alo maia, be lava na e si la fio le teime su e ilo whaamalama mā unei foi, tu ina atu I le atua le atunu upele o Samoa. Le po se lilo e si la fio e vai sata I tati, tātou te mana tua e pia ma le alofa ma le whaftai luma o le atua na e sila fia pe lava na ufa yatu I oe e le whapito na alo watunu uma lo watunu sa mo te talo mo watu uma le pasifika ma le lalolangi atua ai tātou te whaftai I le atua pia e wa yatu le lalolangi me o te tupu ai I oe e iei whafita au li manilu I tau fia ngai ma le atunu ai peita iane Iwe, ele o maali liu ni tangata e afe maafe. Iwe, ole mea moni lea, olo o yeipea lea lofa, olo tata uta maali langi, iso tata watinu upele o samo. So e ia lo ufa malama tata ufa afetai, tata watuai lumo lea tua, ae maise olo umana onga, malo ufo imana onga, ina ia anga lelei, mafatu uma wina pea, e faa mua mua pea lea tua, ilo tata watinu, imea umalava. Lo mātou ta mai o le langi. E le aise me tase e lilo I lau sila whangāti ma lau whāfonga anga pa ia. O se teimi e tā ua I o mātou loto. O I mātou mātou te manatua pe ma le alofa. Ma le whaafetai lo mātou o tunu upele o Samoa. O teimi whape nei vai a sata I tase. Wa e si la fia. Mātou te o atua I pe ma le fia fia ma le whaafetai. Whawhitai I lo wanga le lei, e le lava upo e whaaleo I na ai le atua. Whawhitai te le lava, wa ana le se anoa o e pope nei, e le o iai lo mata o tunu le tūlanga o lo iai nei. Ai o oe o lo e mua mua, o lo e muli muli, o lo e savali whaatasi ma e tausi, e le atunu atoa mai lava I se o pito I matua, se I o lava I se o pito I titi. Mātou te langona le whātau waa ma le loto maulalo. O ai e le tangata wa e manatu mai ai. O manui ai pēlo mātou wa tunu. Ta māpa ulea na ala mātou whape atu. Ia fō ia tu lava le bi inga ia te oe oe o le atua. O na nafi o le asoio o le whaavavau. Vi ia, ia vi ia, ia vi ia lava oe le atua whaafitai tele ilo wanga le lei. Ilo mata wa tinu pele o samo I tu umalava. Fai ngā mālo le e kāle e sia. Keu sia na uma. O nu umala ala whanga whaafitai tele ilo walofa mala wangale. Ta mai a mata o talo. E tu ina atu ila tau umalava. O tonu le atua I nu umala ala whanga pe lava na mata o abatu. Bai o sata I tasi. O oe manu yai. Au noa ma oe. Oni mea e fai fua le atua.
ai tsalo tse tse ingalo wanganga pa ie manuyale pule ngali i mafai pule pali tu ma tu si manu umala la fanga tse tse fa fitai le manuye tulanga uma tsono nu umala la fanga le tu a o oe manuyai o ata uma fai nga tanga tanu o wale atina le manuya le tu ya ma wai la tu lo tu tele ma le ta mai mai ate oe fa manuye o le au fai fa to angol au fai faiva tonu inu umala ala fanga le itu malo ma le itu malo ia maua le fealo fani pule nga ali ima fai pule ia maua le nofo le le itu tonu le mato watunu o Samoa ta maafa manuwe le alua lau tala le le Samoa e kale sia kewisiano pe lava na mato abatu o oe ole atua e manuwe ai faamu le mole lava ia maua ape le faatu atua ia maua le loto te tele oa le faa vai vai wa mātou te loa e mālo se fo le fili maliti a polo faa penana se e tia ai nisi maua ese ai mai lo fina ngalo pa ia le atua a ia faa penana maua ale faa atua tua ma ia faa bea pea o Yesu ke viso le ao le e kālesia i fata fai taulanga umma e kālesia ke visiano o lo o iai te tonu o le mātou o tinu upele o Samoa ia manuia la unga aluenga pa ia e kale sia ke usiano umai Samoa faafetai, faafetai, faafetai e tamai o le langi faamole mole faamanuia i o mātou ainga faamole mole o mātou mātua o i pele ia te i mātou le atua faamole mole i tūmau pe ia te i lātou le faatua tua maletari tonu tapo ia ia te oe le atua le tamalofu tamai pe lavana e silafia faamanuia faipule uma wa e silifili tonu le malo o Samoa o latou faletua matausi ma o latou ainga o fanau faamanuia ia te i latou uma ilo walofa le atua faamangalo fu ani faatamala mani faale tonu o oe o le atua alofu ai te mā te talo whaptua mo le whai ngā mā loa Samoa. Le fionga i lele i pāle mia ma whai pule umalava. O tofi ma tiu te pe o na whianga iei le atua. O alu i tau o lo whianga iei ta mā e tu watu ia te oe. Ai ia maua le pota ma lea ta mai o le wha auta uta ma lea lofa. Ma ia te oe wha atino i nai vāla awina. E tono le whai ngā mā loa Samoa. Ina ia manuia le whai ngā mā loa Samoa. Io e iei lu tau, e iei whaafi tau le iei whaingatā, ala mātou di tālo le atua, e a vātou pēr ia te oi vai a sāta i tas, mātou te whaamoe moe, whai mai, le a fionga pa ia, ala awa fio e te tau i lau whānau, na whaatua tua matari tonu, mausi sta i lau fina ngalo e manu ia i mea o le a mātou di tālo ai fo i le atuae, o le mātou tāla pē na tū inā tū vai o sāta i tātu. Ia, wha pē nāo, o nā vea lava o Yesu Kiriso, e wha i tātu iei whai pūle uma o Samoa. Mātou tū pēa, mātou tāla pē iei, mātou wha nau nau ta inga, e na ia usu stai ma muli moli whai pūle uma o Samoa, i o tū la ngā au Yesu Kiriso. A wā o e o le whai pūle o whai pūle, o le atua a mio tonu e manuiai. O le a mātou talo i le a nganga ina i whapena antu ina i whaipule umo le whai ngā mālo o Samo. I o le mātou te talo lea. O oe manuiai le atua whapetai i lo walo. Talo whapitoa mo le tamao le atunu. Le fionga le ao le mālo ma le masiofu. Le atua e te tofi i o tangata. Tofu mwala awina. O le tamao le atunu o lau au auna. O tonu le e kāle sia i la ua wala uina. O tonu le atunu uma le malo. Whawhetai le atua. A ia e wha manuia. O le mātou wala au tamā. Wha mā ngalo le mātou o tunu o Samoa. E le ato o toa e anga sala e wha le tonu. Mātou tū le wālea o mātou ainga. O mātou tangata. O e pele ia te i mātou. E mātou te whātou ese ma le loto māu lalo. Whāmo le mōli i sau sau wina i loto te tāua. A wāe anga sala, e whāta mala, ese se,
ai matu tu le vale ma le loto ma ulalo fa mole mole fa manga loina a ia u fiu fina lo mata o tnu a toa ile a lofa o ile a tua tu tespa ia o te talo le ma le fafta i tele sua fa manu ma lo o Jesu Kristo amene ma amene ia fafta i o le taimi o le tātou tārsanga e whae unai fo le tātou mafutang tālo e pēlava o na tau silafia ni taimi i o maia e manatua le tātou tālo tātou watunu upele nei o niusila ia o loo iei fo i tūlanga uumalawa wha moe moe ngā wale whai ngā pālota ia tātou tālo i a maia le atua o le nawa e whafonga wa e vaai lungo televisa tūlanga foi pio na e sila fia teleo tulanga funga ina mai leta ita e lei tu o lei tu ai tatu te ave ili atua ina ia mai le fina ngalo ia te oe faafufunga male ata mai tulou lava malo ufaalo ala e utali tonu lava au tatu sa ili ili atua e mai ia ili poto male iloa ia te oe mai tatu uma e te faafunga e te filifili ai ta ilo ia ia te oe a o lo uainga ma lo ufo i whana o tala noe o lava le vaenga ma atua le ua o la to u ta maiti o alo ma whana o grandchildren na e la to u ilo le vaeng e tala noe ia i nei tu uma wai au ngā mo le la to u suifan e te talo ma sa ili ili atua o lo o tau si la fia tu langa uma ia vaenga uma o le tātou maafitanga te tālo tātou tālo fo ile li e tu inati e o a fuafuanga uma pe tala ile li i lo loto lo fina ngalo ma lo fo iloto e te faafonga ma o vava ai ma o faalonga e sila sila ma o vava ai e a mai e le atua i ate oe e sila fia ma le iloa e nei taimi o alo atu le tātou o tsu umu fai ngā pālota e tātou tālo fo imo i lātou uma o e tū lai mai i oe a wā o le alofa le o le atua o i tātou fo le whānau o le atua tātou tālo mō tangata umalawa tū loa ina pēle nei taimi fuafuanga uma whāle mālo e tālo ia manuia amu ia fo i tātou le ia tunu ro e lala ma o nofo ai i oe pēla wono watu le whātusa ime o tupu le lalangi i oe e tātou te iloa ia ilu i tau ia fia ngai ma i tātou a tu tau tala ili tau ule soi fuanga meo ai a eva ava ai e wha atusa inisi o tunu ili a ini tau o fiu tia in tangata i ole mea moni lea ili a i fo ini onge ole mea moni lea wha afitai lava tama i o e tau tala soi fuanga ai o te lua o lo kia tu lava le paipa o lo sau lava le suavai kari tonu foi o lo o iai lava ta pena lava i rea tua i lo nanga lelei. Se falawa mo i tato. Me nei tato talo ai fafitai i rea tua. Ai ta pena i rea tua. O na o oe ma o le mafutanga te talo. Ma lo ufa alo le te tato te talo. Ia ta pena maanga lelei i rea tua. I lo tato o tunu u nei o niusila. A o ta pena atu mo le fai ngā pālotu. A talo i anga le leile atua i tātou e ka le sia ke wisi anu uma. Iu e tātou nuu, awa o tātou nuu ia. Talo i aile, ma fau fau tonu ma le iloa mo le nei taimi. A talo ina ia manuia a tātou fofa uma i tu tonu o tātou ai. Mana tua talo mo le fiongai kone sula, fiongai hai komisina. A talo ina ia anga le leile atua i o lātou tofi. Ia i fōi o tātou sui ale, ma lo sā mō lo ia tunu oe mamau. Mana tua fō le tātou te tālo. Lo ia i lātou o atu abea ma sui o le tātou, mana tua le tātou te tālo. Nei mea uma lava e tele nisi o mea e ngālo ia te au. A ia manuia lava, ia tuina atu ele atua i lo loto. Tātou te tālo ia manuia tātou fōfuanga. E maise le alofa o le atua. Mō le nei a la leo. Manisi o ala leo pe unsilifia Radio Samoa, Radio Rima, Sanctuary, o ala leo kewisiano, e foi TV, televisa kewisiano, o lo o la unwa inaile upo le atua, ma ili fina ngalo le atua,
o nei mea uma tātou te tālo e vātu ilia li ni si o mea wa o manatua ai o tali tono o lo fafangu e lia tua ia te oe manatua e o tou I sala I tono o fale pui pui manatua fo I e o hafio mai ngā lulu e whaabai taimi o na o le tātou te tālo muli muli o na o le tātou taimi ai tātou te tali tono e mai e lia tua a fo ni si mea fafangu e lia nganga o lia li e te tauna e te tālo ai Pela vana o fai atu. E ye ai si tai me tu umai ai lea tu e lo lota se mea. E le I masani ai. A fai wa mai. Ma lo utali tonu lava wa uia. O le fina ngalo o lea tu e e te talo I ai. Tātou a batu. E luma o lea tu. Le ale me a mai e le li I lo lota o le nei taimi. A batu I lea tu. Pa aftai le au tau ki riso. Aftai le onu sai mai. Ai o mai tātou o vatu le tātou tāsanga fai wai le tātou mafutanga ele ni fo I tūpō no mātou tamai o le langi o oe o le atua pa ia o le atua sisili ese la valawa fio o oe o le amatanga male ngāta anga o mea u malawa ai pa ngāle lo mātou fia fia male fātai Wa oai I mātou e manatu mai whai mai e te a fio I te tonu o mātou lotu. Vi ia oe ta mā, whaftai tēle lava I loa lofa ma loa wanga lele. O taimi unga whapenei vai a sata I tāsi I ta mā. Mātou te o atua I o luma ma le whaftai tēle lava. Bātou e le whaftai una o le nei a tunu o le mātou a tunu o ni usila o le o mātou no fuai. Aftai lo wanga lelei mau wha manuanga ese ese ya te imatou. Lo e ta pena ina mo imatou te ono le ya tunu. O lo file mu o me lelei uma wa e faya mo imatou. Iwe, e yai wha fi tau li malu I tau le te leo nisi o taim. Ai peta I ane ta ma. Matou te talitonu e sili atuai le te leo taimi lelei. Ma taimi mātango fie, ma au wha manuianga I lo mātou wola. Pāwhitai ta mā, mātou te le fia a aipe mātou te fie whenu. Mātou te le tonu pe lava na mātou tau tau pea. Mātou wa ai le lau langi a tōma me o tupu ai. Io na mātou wha peane le a pāwhitai te le ta mā I lo walofa. Mātou te le mātitiva. O fale mātou te nofoi o mea ai mātou te a aiei o lava lava. Mātou te lava lava I mafana fana o mātou moenga. Paftai tele ta mā. Bi ia lava oe ta mā ele I whātau waa ia te I mātou nei mea. O le saolo tonga I te tonu le neia tunu. E tāpua iei mātou le au kerisiano. Wai mātou te iloa iei se tunu e whasio tia tangata o e tali tonu ia te oe. E fasio tia tangata o e tau tau lo suafa Yesu. E whaftai, na tono o ni usila nei mātou te sa oloto ai. O I mātou o lau whanau ke usiano vi ia o ta mā. Whaftai le sa olotonga ma le file mō. Te lo nisi o taimi mātou te le manatu ma mafa iai. A o le alofa le o oele ta mā. Whaftai te le lava I lo wanga le. Mātou talo ta mā. Whaftai I mea uma lava. E ngalo ya te I mātou whaftai. E mātango fia o lo walofa I aso fai so o mola mātou wola ta mā. Bi ia lava oe ta mā. Whaftai, whaftai. Ta mā e mātou te olenga wha mole mole. Wa e si la fia le nei vai tau. Tono ni si le nei lo o alo atu na mātou o tenu o mole fai ngā pālot. A o tā pena I ai lea tua. O lea Vaenga ma le vaenga o tangata ma I lātou o loo. Wa e fili fili a vea mataita I tonu o whai ngā mālo. O e wa vea ma whai pule. O e fwoi watu I nātou o lātou sua whai tā pena. Ina ia o ati I tonu le pāle mene I sitei munmuliane pe a mai a le whai ngā pālo. A ta mā mātou tālo a mai ate I mātou le iloa. Mai ate I mātou le fina ngalo la wafio. Ia ua mātou te nō fuai. A ia, mātou whaonga ina lo walofai a wala I lau musumusunga. Ia mātou mātāla fwoi pe ona ia o mai.
Bo e mai ate I mate ule poto ma le iloa. Ma le fina ngalo la awa fiu. Awa lava. Awa lava I ate I mate ule ato I mate u faftai o lau fso soani. O mate u filfilinga. Ma mea mate u te faya e manu iai. Fso soani mai le nei vai tau. Fso soani a ila ato o lo oye I pema. Tono le fai ngā mālo, ma nei tei mi foi a o tāpena mo le fai ngā pālo. Wha manuia I a te I lātou u malama, fai pule uma o lātou āinga, o ni si foi o tu ina ato o lātou suafa, a wālawa le pālo taina mo le fai ngā pālo. Ta mā mātou te whaftai, wā I lātou uma wa e vea I e le poto ma le ata mai, ai o oe lawa le atua te feta lai o mātou loto. Ina ia mātou loa le mea te tau na fai. E te ita ina I mātou e loa ngāng pa ia. Ia I le whaau tau tai le lei. Ma le langona I lau whaasinonga I a te I mātou. Mātou te loa ai, ia mātou filifilinga. E te tau na whaatino ina. Lea tuai mātou talo I e whaamanuia. Beo na mātou o vatu pei tai mi whape nei. Ia so umalawa I la mātou maafdang te talo. O le nei taimi o mālo o lōna I pule a onga ma whai a onga, I o ufo I nai whānau, I e maua se whasili ngā mālo si mo I lātou. Ai pēo na mātou o wat, e mālo lō mai I a onga, a le tō tele le whānau tonu e kālesia, o lo o a o I nai pēla upu moni, ai ta māla mātou te tālo, o se taimi tā ua pēo na mātou o wat o le taimi o tōnai, E whātāwa ina I o mātou ainga le mātanga fia fia ma whānau ma tautala tala pē ia o fionga pa ia. Wā I mātou lava o mātua o whai a onga mua mua e awa o le whānau e mātou tau I a te oe o le āmatanga le o le poto. Whāwhitei tēle lava tamā I a te I mātou lou fīle e mū le ne vai e sā. Whāwhitei le atua mātou te avatu le whāwhitei Nei lava mātou te talitonu o loua lofa, o loua lofa, ua sili lava lea, ai manatua. Mātou te abatue o tōu sala I te tonu o le fale pui pui, anga lele I atu la wa fio I ate I lātou ta māwha amule mole. Ma wa I lātou le finangalo a lofa o la wa fio pe lava na mātou abat. Mātou te alo lofa I ate I lātou, ai sili sili ese ai loua lofa I ate I lātou. Fa manuia ia te ila tau tono fale pui pui. Salamo, toi fuota ina le tae au fau. A wā o oe te fia fia ili tangata o salamo. A fu I atu ia te oe. Pa aftai le atua. Mātou talo fo I e fa manuia ili. Ko nisula, o ila tau umalawa le hai komisina I tono le nei atunu. Ia manuia la tau ngaluenga ma la tau ofisa. O e fo I fai malanga mai. Ne atua pe na mātou I loa, o loo iei le fionga le sui, pāle mio ni usila nei, ya, manisi fo I tamā, mātou talo I amanuia na ien fonotanga I atunu o me mau whaftai tamā, I amanuia I lātou wa oe wa e filifili, tamāe, a wā ngā luenga uma mō oe tamā. Mātou te manatua e o, ngā lulua I ngā luenga whaabai taimi le atua, I e alofangia I lātou, matausi I ate I lātou, Ia ili mā whauwhau tonu ma le poto, e whao tauta ili lei tau si ai lo la tau su I fua ma leola. A o ngā lulue a wale manuia o si o mātou o tunu o mō la tau ainga. Ia ta mai o le tālo ili nei fo I tū pō, whaftai, tai mō le radio sā mō le sunga ia lui ma ane ma le au whai ngā luenga. Whaftai li tau tua ina o lo o tunu o sā mōa. E meisa o ngā luenga wā le tala ina o le tala lei niso polo kalame keu siano o lo whātino I nai. Tai mo ala leo umalawa keu siano o whapena fu o televisa keu siano o lo mātou vava ai ai. Whaftai le atua I manuia ngā luenga nei tangata. Tamai te talo whaftai mo le nei ala leo. Pio na esi la fia tele ngā luenga le lei o lo lātou whātau nuina. Pio na vatu le taimi o tōna I atu. Whaftai moe na ngā lulue le taimi o tōna I. Oe o lea tōa manuia I wha au penga ina I lātou. Poto ma lea tamai mai a te oe whātino ina I ngā luenga. Whaftai fo I tamā mo le sunga. E le whātou nei a se iuli. Ia vatu pe I a te ia le file mū o la o fio.
o le pocho ma le ata mai mai ate oe e fafoe ina ai le ngalue ngai tonu le ala leo nei ai mai se fo o na tiute o lo e wala au ina ai oe tonu ngalue ngai lo ngalue ai male ai mai se fo o te tonu e ka le sia o ngalue me tapo i ai tamai fapina ina fo na fafitai e pe o na matou tali tonu le upu na amataina ai la matou maftanga le neipo pe o na e au mai fo le neipo e mai o na ufa apea tuailea o hau le nei ina awina atuia paftai tele lava tama o se faamanatu faftai mo le autau o kiriso paftai mo i matou wa e filifili o foina atu la matou wola o e awina mai i matou le nei teim matou o atu ina ia ver matou wola e tā lai lau tala leima lau fina ngalo taimini nei wa ea mai fao ngai nai mātou mātou te tālo ai moisi faaftai tele lava tamā faaftai tele lava faa mā ngalo ia te i mātou yo mātou faa tamala ma faa le ton waianga sala i mātou ai mātou te faaftai awa e te tuu ava noa ma ea mai ia te i mātou taimini leo la mātou o langa faa ngai nai i mātou o lau whanau moa o ngā luenga le atua. Ai o oe ato o toa ai mea uma mātou te whaia. Whaaftai tele lava tamā, o lau te tālo ia e whaamanuia, ele au tau a kiriso mai uma lo mafuta mai i le neipo. Lātou tau tua ai mo oe malou fina ngalo. Vi ia lava oe tamā. Ia le li ie, o la mātou te tālo le atua whaamā ngalo. A fai o mātou so ona tāngi sāle atua. Pā mole mole, wana o oe mātou te o iai. O oe manu iai mea uma. O oe mātou te wha moe moe iai. O oe lo mātou te mālofa ia te i mātou. E te mua mua ma e mole mole. Ia, alofa ila au auna. O ana tiu te wha manu ia ili nei a la leo ye uma ngā lulue ai. Amanuia i lau au au nane ia se iuli e taimi mai aile ngā luenga tai tai ia te ia i le ainga i le manuia e taimi ia vi ia lava oele atua pa mā ngalo ia te i mātou le whanau se e wha mole mole oe malia i o mātou mana o i mele lei umalava ia vi ia lava oe amene ma amene Paftai tele le maftanga tal au tau kiriso pi ia le le. Ta tau tui whela i le aso mua mua le hanga le leo le tua. Nei taimi soifua ia ma ia manuia.